د مخ دانې داغونه د سترګو لاندې تورې حلقي او د زدینه زدي تیر سری با اوس ختمیږي په چیلنج سره هغه هم په یو سو ورځو کې ایزنا فارمولا بیوټی کریم یو داسي جادوئی فارمولا چې تاسو ته به په یو سو ورځو کې هغه خلا درکوي کوم چې تاسو خوب دی د بهترین او پایدار رزلټ لپاره د ایزنا فارمولا بیوټی کریم استعمال نه مخ

క్రీస్తు గుళ్ళున రంబీల అను చికిత్స కాస్మెటిక్ ప్రోడక్ట్ ఇస్తేమాల్ కి గన కాల్ ప్రోడక్ట్ ఏ చూజిట్ చికం ప్రోడక్ట్ హోమ్ తా స్విస్ లగ నందర్త ద రైస్ విస్ స్వాష వాల్ చుంగి జమ ఖబరి రవాని ఖ లగ దర్ త అసి ని ఖబర కు హోమ్ ద హమాయూ స్టెప్ ది రగం చితా సుక ల జమ గ దైస్ నా కాస్మెటిక్ పాకిస్తాన్ చిట్ ప్రోడక్ట్ ఇస్తేమాల్ కి గన నబియా విత్ నిష్ట దర్ ద గన బియా విత్ నహి ద پخپل پلو پس دغه نه تړی ل ریشان ملګری د وای چې سبې ترين پروډکټ راوړې ده د کریم هم کې دي لې شي هغه د کې دي لې شي هغه د دې لې شي هغه د سوفی ان صابون هم هغه چې کوم دې د بلی چې هم کې پلو پس می دل نه تاسو د لری نه د اسنا دغه نه خرابولې ده کنه کوم ځان د پاره راوړ کنه تبې خپل خای ته بیا چکم دے د خپل سکن او ساسو کازنی ساسو بیا غر روان دي نو زه په خښه ما اچنن بیا نه دي خو ما سره سما اوریدون کې بالکل په برتا سه دي یعنی بالکل چې سما سره سما پروگرام ریګولر اوري سره سما اوریدون کې په پروگرام کې شامل لے خیر دے ساسو کنه هغه ما د دوانی بالکل جی پکال باندې قبول ویخه پس باندې نن ما تاسو لا چونګي د رائس پیس واش حوالی سره تیر ورس مونږ د ایک شیمپو او د کوکونټ هیر اویل حوالی سره خبرې کړې و نو زمون کوشش دا وی هیله د غوی چې مونږ یو پروډکټ باندې دو پروډکټ باندې خبرو کو خو ډیټیل سره وکړو لکه چې اوس ار سوق تاسو لا وای کنه وی زمون د رائس پیس واش ته او د چاول نه جوړ دی نو سې د تاسو خو رائس پیس واش ته او د چاول نه جوړ دی نو دا خو ډیره ښه خبره ده. خودی کی فائدې سي دي د کی کم داسې فارموله شامل شوی دي لکه تاسو چې دومره د سړی نه توای چې دي کی دا داسې د سیسونه شامل شوی دي لکه څه شامل شوی دي او دا کردار ادا کوي سکی یعنی په سکن سره ادا سکی سکن له ګلو ورکی سکن له خایس ورکی لکه که څوک تاسو لوی چې زما فیس واش استعمال کا دې سره تاسو مخ خسته کیږي او تاسو مخ صفا کیږي نو د فیس واش ضرورت بیا تاسو ته نشته ها په صابون چې مخ وینځي د لک ټایم د پاره د یو ګنټي نیمې د پاره مخ سم خسته شي او صفا شي نو هغه نه بیا صابون خې چرته په سل یو نیم سل لوفی نه استعمالوي خو نه که ته وایې چې زه بهترین فیس واش استعمال کوم زما د مخ صفایي هم راشي زما د مخ ته بیوټي هم راشي ورسره ورسره چې کوم نه ما ته نور هم فائدې ملاو شي لکه څنګه فائدې ملاویږي هغه به تاسو د ایسنا کاسمیټک رائس فیس واش ته سټاینډ نه چې کوم دی د فرسټ چې کوم تاسو ته مو ویلي چې کنه برایټنګ اینڈ گلو یعنی رنگ ښایسته کول او پاغې کې یو چمک را پیدا کول د فارس موږ د رائس فیس واش انتخاب تاسو کولی شئ کوم چې موجود وټامنز انټي اکسیډنټس وغیرہ قدرتی تور باندې چې کوم دي شامل ني کوم چې دغه تاسو جلد لا چمکدار کړي شاداب کړي بالکل جی خیسته کی گلو ور کی ور سره چکم دی تاسو کله پر خپل سکن باندې اوس لاس را کوي اکثر وتا سول خپل سکن چکم دی هغه وتا سول ډیر زیات چکم دی ډیر زیات چکم دی کلک کلک محسوسیږي خو چکل تاسو موږ فیس واش استعمال وی ان هغه سره وستا سم مخ چکم دی بالکل آوار شي یو قدرتی تور باندې خ یو چکم دی کاسمیټک خولاوی یو قدرتی خولاوی چې هغه حل کو تند محسوسیږي چې دا کریم لګی زګه چې هغه اکثر مخ کې نه دی مخ کې دومره د حد نه ډیر زیات شروعاله را پیدا کی چې خلک بیا تاسو ته ویل کمل وې دا دومره تیز کریم ملګو ځاني یو نه کسر ته پکې وی دا غره ویل کې وی څنګه چلې ویل کې بلیچ شروع کړی دی کسې حساب دی نو تبو ته به یار بلیچ نه دی دا دی دا دی دا دی خو هغه ستاسو خبره چرته یقین کی مې استعمال او غیر معیاري پروډکټ کنا

0: زه مهنور يم د پېښور نه لاس 2 ایئرز نه زما د سکن ډېره مسله وه داني او داغونه او په مخ الله ګوا دی ډېر علاج مې ورله وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کېدو بس ما له چا مشوره راکا د اشما انټي اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رایس فیس واش ټول لزدا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي
1: ز سمیر د مصری بانډا محل احسن هیننا ز په مصری بانډا کې د 13 لسو کارونه د کاسمیټکس کاروبار کومه پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅومه ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاويږي هغه کمپنی د اشما کمپنی دا چې اچا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاويږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زنده باد اشما کاسمیټکس پاینده باد
2: وطن ها کون ہے

0: بیا دا وای شهاب دغه چلی چې راشي بیا کورته نه ځي
1: بیا کورته
0: یو په خپل خپل کورونو کې ورورا او موږ د پسر ناس دا نه نه اسبه اسم نشي کولای شهاب د لاسه
1: خلکو ارمان نه موږ چې وته پراتی وودري دی بیا دا وای دې بوزي کلا
0: خلک وکال میسج کوي چې شهاب بکله کورته ځي
1: بیا بکله دی
0: چې دا ستا आवाज اوري چې دې ماري چې بس ورور ریډیو کولاوي ستا आवाज دی ریډیو کولاوي ستا आवाज دی
1: واو
0: پتا ته پتا شته واسف خو حج لتلې ماشاءالله
1: ماشاءالله ماشاءالله حج لتلې
0: کې دې شي راغله یا کې دې شي یورز نیمه کې راځي ها
1: ماشاءالله
0: راشه چې بیا ورلو مبارکې لاله شو
1: وربوش وربوش ان شاء الله
0: واسف خسړې دی الله دې خساتي او ریډیو په دنیا کې چکم دینو شهاب او واسف ډیر خواږه ملګری وو
1: بالکل بالکل
0: ها
1: وا وا
0: کم واسف درته یادوم
1: ها
0: کم واسف یادوم
1: ډیپور والا خې کنه
0: اوس دې 400 ریډیو کې وی خو حج لته لید تا د مې زکوې مای چې ځانته نه خبر کې
1: ان شاء الله ولې ور بو شو کنه ود لید
0: ها شهاب خان دار تو وای کنه چې دکان خو به دې چټي وی
1: چټي دا وا وا
0: نو کله نه به دکان کولاوي
1: سپته دې نه یو رات بو کې به چالو کوم
0: یو ورځ دوکه بچالو کې
1: وا وا
0: خا ماشاءالله او خلق راضی دا زما غیر موجودګی مطلب ستاد ایک ملاقات راتګ د کالونو دی غیر موجودګی کې بخل کو سوي الګا مشمول غونته پیاله کړنګې یو مړه کاشف خو خا نو خلق براتل کنه
1: او نو سم راضی جی دکان بندی ڈاری کور تو راجی بکوری دی دی پروڈکٹ والی
0: اور کور کنٹرول پروڈکٹ موجود ہے
1: ٹول ٹول موجود دی
0: ہاں ماشاءاللہ او شاہب پروڈکٹ خود کور کی کچھ پیسے کم زے کے دے
1: نہ نہ پیسے کو بس کور کی کور والا مال رائے کی رالا وہ دری دا
0: ہاں
1: وا
0: تی بیا خالد لور کی
1: تی بیا خالد لور کم
0: او پشمار پی گے
1: وے نو پوی گما
0: 100 روپے شمار پشمال
1: کھڑے دے شمار دے شمار دے پدی خوب بانی
0: لیوانیاں نم پوی
1: ہاں بپی تو
0: انا تو کم روگے
1: نده خروغی ما
0: پشمار لیوانیم پویگی نو تسا روغی سا نو تسا روخونه و دم لیوانه اینا
1: نو روغیم اکرام رو ودری دو
0: خواه ماشاءالله جمعتم کم زیتا و رسیدو
1: براوانه ماشاءالله بر دیر کار پکیو شو
0: خازه شکر ده تاسو مرنو بس کار پکی کوایی ناسی پنامم جمعت را شروع کرده خو کار پکی نکوایی
1: نه نه کار روان ده اکرام رو بپا واره واره بکیگی کنه آو ده ده
0: ما وری دیلی دی وی پلار دی ویلی دی جزاو پکی مولای ما
1: نه نه مرنو رو اگه مولایم نیولی ده کنه
0: خا خا
1: ماشالله خم مولای ده باچان و ذات ده یه
0: خا آو دیکیم ذاتو نی
1: آو کنه آو
0: باچایان و ذات سینگی
1: اکرام پیغمبر سلام نسیبی کنه
0: خا خا سیدان دی
1: سیدان دی سیدان
0: خا شابسی خداسی مولام نیولې ده
1: آ وا وا
0: ماشاءالله او شهاب دار ته وایې کنه چې دا درته پته شتا چې سحر کم کم ریډیو باندې خلک ستا आवाज اوري
1: یو خو 93 دی
0: 93 نه 97
1: دی 97 دی یو
0: ها صحیح ده
1: او بل کم یو دی
0: دا وطن ته پوس کوم چلو فریکوئنسیانو نه ماخلا الکو نو مونواله چې توی چر زما اندازه داسې ده چې دې دې علاقې کې خلک زما आवाज اوري
1: اکرام یو خو نو خارته دی
0: انو خارته سزي
1: اواز به زموږ رسي ان شاء الله
0: خا نو شعر ریډو دي
1: وا وا کنه
0: خا زه دونه خوشاله شوم مې که تاسو به زې نو خارته
1: نو خار کې به سو کومرا
0: او بیگا چې وینه راغله د خورغې له یو پنځه پروډکټ ور کې کنه
1: نو ور به کې کنه لکه دکانداران خو نه چاله به خور شي کنه
0: ها شهابه ور یو خبره درته کومه خا د غوخه نیم بناله چې پروګرام ختم شي بس کور ته ځه
1: صحیح ده کنه غوخه به خروړی را لایاده دي کرا ته باندې خو هیرم و
0: خیره ودرنه او هو ما وی چې الله رب العزت دې درنه هیر کی
1: نه ولا هیر
0: ان شاء الله شونه بعد بدرنه هیری کی ان شاء
1: الله نه به هیری ګوسته راته یاد کا
0: یره ان شاء الله هیری کی بدرنه مړک درنه هیر نم شي زبستانه مخ کې لاړ شم چرته
1: او به درشمه
0: کور ته نه سم زه کې دې د شیراز دی طرف ته لاړ شم
1: خخه
0: نو بزوستانه پهل چې کم دې لاړ شم بستانه او بیا خپل هیر شي
1: نو ور
0: د نوخار ریډیو دی بل بکم ریډیو ایستا په خیال
1: ولا سوې مکرام ور ور درسلو چې نه خو دي کنه
0: اها نو کم کم دي
1: نو ولا نه راځي مکرام ور ور
0: دا اوس ګور نو ته پروګرام کې او تو وای زبا ار جی ام ما با ار جی کې او تا دا پته نشته چې ستا په کم کم چینل باندې आवाज اوریدلې کې
1: نو ماشاءالله نن سبا خوري دي چینل دي کنه
0: او نو ته ایز دکدا کنه نو
1: دې زبو کوم ان شاء الله
0: صحیح دا ګور یو د کرک چینل دی
1: ها
0: یو د ټانګ چینل دی
1: اوس
0: اوس سحر لس نه اولس دا چینل پی جنې
1: اول نه
0: دا کوم چینل دی
1: یو یو چې مونږ ورغړو کنه دلته
0: اه وا
1: دا دغله ورغړو کنه
0: ورغلې پرې دا بیګا چې په خلکو له غوګونه خوړلې دي دا چینل دی یو لکی مروت دی ماشاءالله یو ډی ای خان دی صحیح ده. اور دین علاوه یو د اٹک ریډیو ده او یو د چار صدی یو د نو خار ده.
1: ماشاءالله
0: ودوم رلو یا علاقہ باندې خلق ستا آواز اوري.
1: ماشاءالله ماشاءالله.
0: نو دی خلق کو تختر مبارکی نه ورکه.
1: نو اختر خو تیر شو کنه.
0: نو تختر کې ما تا کال کړه ده.
1: نو اختر کې خلق تیر
0: چا. نو تختر کې ما تا کال کړه
1: ده. کال می خو نه ده.
0: تختر نه بعد دی کال کړه.
1: نه نه نه.
0: پکه مستر کو ته غوخه غواړي.
1: نه نه اختر پورن می ته میسج کړي
0: دي. ما میسج کو پر دی خلق هم کوي. نو څنګه میسجونه راغلی را شزر ته موبایل خو هم بیگا. ما د یو واتس اپ نه میسج استکم ده اغا ان ریډ والا ختمه ولا کچ کم راغلی او ما نو کتلی ما ورا شدا میسج استکم ده لګو ګورو ګورو ختمه کا. نو تقریبا سب بہن میں میسجونه داسی او سره په یو واتس اپ کې چې اغه خلق را لګلی او ما اډو کتلی نو پراتو ها اپ هغه کې زما ډیر تکړه تکړه رونمو خمل ګری می مو پکې. نو زدا خبر کوم چې دومره ډیر خلق میسجز کې نو پتا کې او پاغوي کې بیا څه فرق پاتې
1: شي فائدہ کنه نو
0: او فرق شته دي ها غیر انسانان دی او
1: نه نه باندې کرام پروگرام کول ګوري خلق با ته وي تر اشتیا مزدور نه
0: نو نه
1: یو خپل کې دوه ګیدا ته دای مې کرام رو غپ لګي
0: نو ولې غپ لګوم ګورا وای چې چا سره دی ژوند تیر شي کنه نو هغه بیا انسان خپي جنې ها ها وای صفه خبره ورته کوم نه شرمېګه
1: مخ خلک مزه بازور نه خو خښتا خښټینګ ګرځم وو دې
0: شټینګ
1: خو برابر کړم وو درې دو
0: یار شهاب خا اوس دې خلکو تو وای چې دا شهاب ولې غیب وو
1: دا دا غیب میکرمو چې دې
0: تا باندې مونږ ولې ناشته ونه کړ سار وختي تا دا پته شته استا ذهن تاسو راځي چې دوره باندې ولې ناشته ونه
1: ولا سوې ما بو
0: ناشتم در باندې سار وختي زکه ونه کړ چې بیا کله ته خبرې کوي کنه بیا دې مری خرابې مایک کې
1: دا خبره صحیح ده
0: وو نو زکه مونږ ته نار ساتلې
1: خا خا صحیح ده کنه
0: نه دا سي وران وران راته ګوري نو زه دای چې غوسه غوسه م ګوره خیر بشي ان شاء الله بغیر د خوراک به دینه پرې دونه شته در باندې کوخه
1: صح به سي اواز کینی کنه
0: او کنه بیا ستا اسیم زمونږ د غلې دا حال دی د ستاسو د وجه
1: بالکل بل د خوراکو د وجه
0: د خوراکو د وجه د ستاسو د وجه کنه نو زه به مچيره د غوشي دا چې دا خبرې خو پروګرام کې صحیح وشي کنه
1: نه نه ماشاءالله خو شته خبرې کی
0: ماشاء الله چې په دې ناشته کې ستا چولی وی کنه ته نو مال چولی من را لګي
1: ولې نه دې د می شانی له ور کړی
0: وی کله دې ور کړی
1: شانی له
0: دا ډېر زما په خیال جوړ خپل کور ته وړي دا خلک
1: مانه نه نه شانی د اختر د ثورې پاتې وی
0: و یم راته نه کنه چې شهاب دل چولی را لګلی یا لوبیا دل را لګلی دا
1: نو دا ناجه د کی کنه
0: نو بس وته زمونږ د دوانه وته نه د خواخي د دوانه وته
1: نه نه خالد خوبانی جوړی چې راشي
0: نه ته چې خواخي سکر سخر کرا ورغلی وي د اختر نه بعد سخر خو دی وفات دی لدی وبخي خو خواخي ابای کا
1: اوه
0: نغي سویل چې رډیو را سره شتا
1: اوه ونه خو شته پروګرام وړي خو شته ماشاءالله اینه کی ورته لګولی و درې دا
0: ها ماشاءالله پروګرام ته
1: او پروګرام ته خو پروګرام
0: نو دای درته نه وی چې یا خلق دی یا دی یا اکرام نه دی خلق تپوس کوي
1: اغه ما
0: ته اسې کتا ته چاوي چې یاره غیب یو کنه او اکرام بس وای ستا بار کې نو تا ورته سول چې زما بار کې به اکرام سوي
1: ما وی تا ته دم تا تخ نه مالوا اگر یې ته مخ له واغه به ویلی و درې ته
0: وا تا ول چې را بس هغه به ټیک ما پسې خبرې کوي
1: اوا مې
0: خیر مې نشته
1: اوا مې خامہ خبرې کوي و درې ته
0: صحیح او دار تو وای کنه چې زما خور درته سوي چې اکرام به درته اکرام بس وای ریډیو کې تا پسې
1: نه نه ما ته وی څنګه چل دی کنه مخکوم کې خلک خلک زیرا دی ولی رنگ نه کې پراډا کولم راشي کنه
0: او زنانه وراتلی
1: او زنانه
0: وراتلی او مغی ته به گیله کولا
1: مغی ته به گیله کولا هغه ما ته خبر اتری
0: او دا زنانه چې تاسو کور ته راځي کنه او دا ستا کور ولا تاسو نه مخلی ها تاسو کور ولا تاسو نه مخلی خاله ورته وای کس ورته وای
1: نه نه نه چې راشي بس سوق ته دغه وای دا سنه مې دا
0: چندرو
1: نه نه نه چندرو غوته نه وای
0: سو وای
1: دا خدای پاکه
0: بابی
1: بابی تو گوتا بابی وی
0: اچھا
1: تو گوتا سوی
0: سو خور
1: وا خوری
0: باجی
1: وا
0: ماسی
1: نہ ماسی خورتا نہ وی
0: وے ماسی خلق ترورتا وے
1: نہ نہ دا کلی کلی کلی دا نہ وی کنا
0: کلی کی دا نہ
1: وی وا
0: کلی کی ورتا سوی
1: ہا
0: کلی کی ورتا سوی
1: نہ کلی کی ماسی ماسی سگنے یادی
0: کنا چاہتا میں بٹ ڈائریکٹ خور وے
1: ہا خور وے کنا اب کمرے کی کینی گپ شپ وسے لگی پروڈکٹ والی
0: او دا سے کم یو گاگ دے چے اگر ازی او غدا غی سخ بدی شی جتا تو دا مڈیر بدی شی بیا راغلی دی
1: سوگ
0: لکه داسې کم یو گا کی پروڈکٹ اغستون کی وی داسې سوکوی چې تاسو کار راځي او دا غي بدی شي تاسو چې دامه بدی شي دا بیا راغلی دي
1: نه غي داسې بدی شي کنه چې یو لکه پروڈکٹ مو دی کنه لکه صفه خبره بگو کنه کومه ماتي او بالکل یو زنانه نه مشته بیا غټوی خبره کیو په پیسو کې چرګي داسې او دا داسې چلو دا داسې کنه او هغه چې وې او دې موږ په سره دړي کنه لکه کیسی ډیری کی کنه نو ماته خیره بزری پاره خو کنه و پراډ کو ور کوا تا وری دو
0: خداسه پکشتا و بار بار راضی
1: اغه راضی کنه او خیره په پندوش پیتور په سره بس مکو بزیدی تا وری د نوی پیتونو خو ډیری خبرې کی کړه ډیری کی
0: او تا ورتل چې دا شهاب خپل کپنی دا
1: او مې خیره په پندوش پیتو تا سم وای
0: دا لګی کړه ته کای بیگانه تا په 1500 پیرا کالو نو کړه خپل کړه ته ورته نخ کاری
1: نه رنګ خو نه یو ځل رنګ کړی
0: نه مړ بار بار موبایل راخلی دا بیا ته چا څه خبرې کی
1: نه نه
0: ما ته چې دا کور والا دا
1: نه یو ځل لاغدین
0: بار موبایل راخلی دا بیا ته چا څه خبرې کی
1: نه نه
0: ما ته چې دا کور والا دا
1: نه یو ځل لاغدین رنګ چوي دي
0: یو پیر ولې شوی کاشف گوا دی سونه بیگانه لگے موبایل کی خبر کی چ مونږ درته وایو دا سکه ته کور والا می دا
1: نه نه دا ته یار دوست را خبر کو ما
0: یار دوست را یار دوست ته سو کور والا وای
1: دا راغی ته میو
0: نه نه مړه د موبایل نه आवाज هم د زنانه راوتو
1: نه نه په ما شک نه کی مړه
0: نه شک خود در باندې نه کی هغه ته پته را چې پاتې مال دی
1: نه نه
0: چې لکه دغه دی کنه لکه خبر دې کړی دی بیگانه ډیر کالونه
1: خبر خو راتلی خلکو سره خبره ترې کوړي کنه
0: اغه ته پدار چرته بلل شي ډیر زیاتم چرته رانه لړ شي چډیا ګرته بلل شي
1: نه نه اغه د
0: چډیا ګر کې بغرزي
1: ها وا وا
0: شاو په خبر چډیا ګر دې کتلې کنه اختر کې چرته چکر نه نیته لخه
1: نه نیم ته چرته نه ولا به پراته بو
0: ته ور ډیر بیکار شو ښه او د زوینه بعد بیکار شو په کار زوی دې غستې چرته چکر لتلې یو دې خوارات له د کاشب دي طرف ته تله زموږ طرف ته تله
1: از ګرځو کنه
0: ندیم طرف ته تله خو چې ستا زوی شوه دې ماشاءالله بس چې بچی دي نو پهلا بس بیا به ګرځې دې اور مزوبه مزوبه بکې دې خلکو ورفونې زړه خو کېدو او اوس چې کله نه زوی شوه دې باندې ک بس اړو ګرځې نه
1: نه وای نه
0: پکور کې تې او بس بچې دې ماشاءالله
1: ولا دې دوه خوابات زو ورته دې دا چې ګرځو را ګرځو
0: خنو صاحب بابا خو تاسو سره نږدې دلته خو تاسو زندگی دا ژوند دی
1: بالکل خو نږدې دی اولاد اختر کې نه دی هر مقام ما دیګر وته مقام مون کول واپس پراتلم
0: ها ماشا الله
1: خپل کوم راتل کنه
0: اختر کې
1: اختر کې
0: مقام مون زوري کول
1: اه
0: نو دین خنه وجه د چولو یو پتیلې دی اغستې وي او خرصولې دی صاحب بابا
1: نه مړ بس اکرام
0: دونه ګرانه بخرسې دی ها
1: خیر دی
0: او وي خلک مرضی لکه ته خلک ولتلې
1: نه نه خلک ولک دنیا خلک
0: راتل ټیک را ده نه کاری خوزه دا به ما کنه چې خیر دې سده خرڅولې ملتنو
1: نه نه
0: کار وکړې چې ما پروډکټ باندې مولله کار چې باندې خلکو په پیجندلې وي ما به چې شهاب ولاړ دې اصحاب بابا کې
1: نه
0: اصحاب بابا لکه لس خلک راتله تا د وجب شل راتله
1: نه اته لیکل شي
0: نیمه به چې شهاب بابا به وګورو
1: نه نه اته لیکل شي وي دي ماشاءالله ايش ما غړ
0: نه لیکل خو شوي دي خو لکه مطلب ته خو نه یلتا کنه او کويم نو چاته بخکاري دي نه چاته پته لګي چې دا شهاب
1: اه وا دا خبره صحیح ده
0: اه بیا تاسو چې خطر وي دې بس بیا لګوا گاډي لګوا دا وټکټ بدل ته وزي شهاب
1: نه وا چټياني مګو چې ګستو مانی موزي مړه بیا ټو مرکار نه کوسه
0: نو تاسو ته مانی نو باسه نو تاسو بیا ما صاحب بابا ته زیګ
1: نه دا خو زغل چکل لبوت وکنه اون داسې
0: خا ماشاء الله
1: وا وا
0: شهاب نو دون نزدې زیته ته زیرا زی ها
1: وا وا
0: اصحاب بابا ته
1: اصحاب بابا ته
0: خا ماشاء الله او کومه چرتا خو درلو نو ستا طرف ته بیا در شو کنه
1: ولی نه ولی نه رنگ بکې چې دای در و درې
0: کور خو دې بدل کړي نه
1: نه نه کور مې ما غدي
0: بس اوس خو تا ته پته نه لګی چې زه در شم لاړ شم را شم زکه چې اوس خو ما کاړې بدل کړي
1: نه ولی باندې لګی اوس پته
0: نه نه ان شاء الله نه لګی
1: ها
0: زب درزم او بیا برازم او بیا وتا ته ویم چې شهاب وګوره زه درغلی مورالم تا ته پته نه لګید بل گاډه داسې او چې غینه په پته لګید
1: اه وا وا
0: ار چا ته پته لګید چې را دا گاډه داسې ده خان شهاب داره تو وای چې تا په خپل اختر کې د اشما کم پروډکټ استعمال کړی دي
1: یاره کرام ما خو ماشاءالله بس فارموله کریم رایس پښواسو زماره ماشاءالله کور کې ډیر وخت یې کنه ملتانی میټی فیشل و درې دا می استعمال کړی دی
0: خاص سید او دا دوی چاله د اختر ور کړی دی کنه
1: ولی بنه ور کړی کنه 15 سلسله روپې مور کړی ما شو ما نن ولا
0: ها ماشاءالله او تعالی چا در کړی دی
1: نه مولا خو شانی را کړی درو خل وایو
0: بیخی
1: بیخی
0: پلار هم نرته نه دی ویلی چې دانن منظور شتا شو
1: نه نه ما چم نه دی ور کړی
0: صحیح ده ها شهاب خان
1: ها
0: لک صبر ها

خجی ان شاء الله العزیز شروع وکاو تاسو ځان سره کال هم یا ساتي 0322 9153240 اور 0370 7572 27 باندې تاسو کال اور ایس ایم ایس کوئی کول شي ان شاء الله العزیز اخلو با کاریان صاحبان چې وای چا ته تلاوت په صحیح توګه ورزی صحیح طریقې ورزی اغي به ان شاء الله العزیز دا غي کال به اخلو نو شروع کو ان شاء الله د دې ننی پروګرام چې وای کی دې شي زما تاسو سره دا اخیری پروګرام شي د سی بیا انسان دې کا موقع راځي خو نور پروګرامونه د هفته اتوار و ان شاء الله زمونږ نور مرګری تاسو سره کوي نو ان شاء الله العزیز شورو کو د دغه نننی پروگرام چې کم تلاوت دی او پیلنی تلاوت نو هغه آغاز کو او تر هغه پوری هغه قاریان صاحبان چې هغه قرآن ویلی نو بالکل هغه ځان تیار وساتي

0: की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमल 88.4 तांकी नशरिया, हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है, वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।
2: देर अजीम मुजाहिद हजरत खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह अन्हु, उमूमन जब मुंग दा पुख्ताना हुई मुंग दा खालिद बाबा उलादी न पदे सोच कहू चे रकम खालिद बाबा द खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह अन्हु का दबल खालिद बाबा उबहर कैफ खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह अन्हु द पैगंबर अलैहिस्सलाम युडेर निजदे सुहाबी तेर शेवेदे او کم وقت چه ده کافرونو ده پیغمبر علیه السلام خطرناک دشمنمو ده مکی مکرمی و سیدون که ده قریش و ده خاندان سر تعلق لری او پا جاهلیت که ده اسلام نمخ که ده قوم چیونو دیبا سالاری کولا او ده زمانه که خو تول جنگ چی ری آقا دا تینگ سر و دا توپ سر تعلق لری خو بیام گوره پا دی فوج که اسم یا دستداسی وی چی آقا دا اسون و دستایی دا رساله دستایی اسم شتا او آقا دا مانه که خو اسبا پا جنگ چی ری روی کار کهو جنگ که مسلمان باو که کافر باو ناغی سر با یا لخکر داسی وی چی آقا تا بیده اسون و لخکر وی شاه سواران باو د دې شاه سوارانو مشري به د خالد ابن ولید قوم کوله. د احد په جنگ کې چې کله مسلمانانو فتح او کامیابي ومنتله نو خالد ابن ولید کافرو په دغه وخت کې او دې د کافرو په فوج کې د اسونو د لښکر سپه سالارو مشرو جرنیلو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو غونډی باندې دو خود پا میدان که مخامخ یو غنده دو وڑا غنده لنده یو خوڑ بیگی اس خو پکی او بنشتا آقا دو مانا که وو پکی نوی لسه کل چی با بارانو شو یا دو چینو منو سباز او باو پکی را لی دو خوڑ پا غاله یو وڑا غنده غنده دو جبل و رومات و تاوی باقی نبی علیه السلام قسان کینول چی تاسو بدل تناسیه او عبدالله ابن جبیر رضی اللہ عنہ ورطا مشرکو پا دی غنڈے با ناس چیئے زکر نبی علیہ السلام تا پتا و چی مون خو مخ پا مخ جنگ کو اسی نا پا دی غنڈے نشلان دی چی دا خوڑ دی نو پا دی که سو را باندی دا را نشی او دا شان را باندی املو نکی نو آغا صحابو تا نبی علیہ السلام فرمائی لیو چی تاسو بدل تناس یری دینا بلکل بنا خود دی او کمون کامیابیو منتلا فتحم او منتلا دا او منگا دا دشمن او تخته دا اون با نخوزه او که مون شکستو منتا او زمون غوخ مارغان تخته بیا بم نراکو دیگه دکه دا یرا وار سره چه دی خوال که لانده پت مون خو جنگیگو او دی که خوال خو دیر جور دینو پکه او بخو پکه نیشتا خوال خو دی بارانی و بکل کل پکه رازی نو دی که چه تا سو پت رانشی و دا دی غنده پشارا توشو پا مون هم لو نکی دکه دا غنده نشا تا بیا لوی میدان دی یو وقت رب العالمین مسلمانانو لفتح ورکلا یو صحابی فرمایی وی ما دا کافرانو خزی لی دلی چی پینسی و چی تکلی وی او دا غیغ پازیب کاری دلی و منده والی و مسلمانان لگیا دی غنیمت غنده دا غا غنده بانده چی کم صحابه ناستو اغی وی منگم کزیگی چی کم مشر دی عبدالله ابن جبیر رضی اللہ عنہ ورطوی نبا کزیگی دا پیغمبر علیہ السلام خبرم یاده ندا چی نبا کزیگی اغیوی چی نه نبی علیہ السلام خو بیشک مونگ تویلی و خود خو جنگ ختم شو وی گولا مونگ تا نبی علیہ السلام ویلی چی کتاسو فتح و منتوان بنا خوزه و کتاوان بیا بنا خوزه وی نتک تا نبی علیہ السلام ویلی خو علا چی کافر خو بیا خو لارا لاغ دیو تخته ده و ظلمانان لگیا دی غنیمت غنده مونگ بم کس شو سر اختلاف راغ پاغی که بعض کسان را کس شو او بعض کسان پاغ غنده بانده پاتی شو اغیوی مونگ دا نبی علیہ السلام خبره نگرد و دلتا بناسیو خو اکثر را کس شو خالد ابن ولید التن دا اسونو پلخ کرمشرو اغا چه غنده تاو قتل یو زل دو اغا پا دی اٹیک کلیم دا غنده پا شا پا دی خوال که را تاویده چه پا مسلمانانو با دا شان عملو کو خود داغ صحابو با پا دی غنده پا غشویشتن ندی با واپسو تخته ده و چه وی قتل چه غنده خالی دا مرگرو تاوی رازه بس پا اغا خوال که رازه پت پا پتا مسلمانان خو بیغمه دی اغی خو لگیا دی غنیمت غنده اغی تا خو پتل چه شا تا زمون پا غنده کسان ناسی زمون دفاع کیگی شانن پا مون سوک نرازی او دی شا تا خوال که سرد لخکر راغی لاول اغا صحابه سر جنگو که چه اغا کم پا غنده باندی و اغی شیدان کلل اخو لک پاتی شویو او بیاد اغا غنده پا شا پا خوال که رو خطو پا مسلمانان دا شان حمله و کلل طول مسلمانان یو خوا بل خوا دی حد تا خبر او رسید لا که دا نبی علیه السلام مبارک غاقونم پا که شیدان شو او یا کسان صحابه کرام شیدان شو جلیل القدر غط غط صحابه کرام لکه حضرت حمزه رضی الله عنه غنده عبدالله ابن جحش رضی الله عنه غنده مصحب ابن عمر رضی الله عنه دا جلیل القدر لوی لوی صحابه کرام شیدان نه دا خالد ابن ولید دا حمله دا وجه نه چه دی دا اغا کافر و دا اسونو دا لخکر سپا سالام دارا دا قومی نخوا بس او بهادر انتهای بهادری و پکی پیغمبر علیه السلام چه کلا احد دا غطا تا حدیبیه تا پی خالد ابن ولید نچا تا فوسو که پی تا چه اسلام رولو نستا زلکی دا پیغمبر علیه السلام متعلق سسو چاگ چه تا مسلمان شوی وی ما ال ایمان رولو وی چا با پزور ایمان رولی چا با دا بلشی دا وجه نرولی لیکن ما ال اسلام قبول که چه دا ما پزلکی سوچه دا خبر پریوتا چه نبی علیه السلام دا اللہ رشتونی پیغمبر دا او دا غی وی ما سر دلائل دی وی چه کل نبی علیه السلام عمره لراتا او دا حدیبیه اغا صلح و شو پا دا سفر که شپگم هجره که وی ما دا مکه کافر و تاوی چه زبانن انشاءاللہ ستاسو انتقامون اخلم طول بزادم ویز لارم و یو لار که ناستم دا یو زیکی وی ما تا پتا و چی مسلمانان که دا منزه و خراشی دوی منس کی او چی دی پا منزه او دلی که دا دی طول توجه بیا منس طرف تای نو مرگر و تمیوی که دا ما زیگر منز تا دوی دیر پا درون نظر مسلمانان گوری واقعی نبی علیہ السلام فرمائی قرآن حکیم که من لا فرمائی حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى منزون خطولو که خوب ولی دا مازیگر منز چی دا نپاتی نشی دا دیر اهم منز دی دا مازیگر منز دا دا انسان دا کار وقت دی سوک دا کار نستلی وی سوک پا کار که مشغول وی نو چی دی وقت که تخپل کار روزگار پریده و اللہ تا دیگن اللہ پیٹر خوشا لی دا مازیگر منز دا دیر زیاد اهمیت لی یو حدیث که دام رازی که دا من او دا کافر و دا من او دا منافقین و پمینس که فرق دا سار منز دی بل روایت که دا رازی که دا من او دا منافقین و پمینس که فرق دا مازیگر منز دی نو دا مازیگر منز دا دیر اهم دی اکثر دا من دا دی زمیدار رو رونو نپاتی شی دا کار وقتی بی زیر وی ما خام منز چیو کم دا غیر نپس بی قضا و کم دا گوره دیر لویه گناه دا دیر لویه گناه دا نو عموماً دا مازیگر منز پا خپل تیم کول که وقتی سړی د مازدیګر مونځ کوي په خپل ټایم باندې دا ډېر لوی فضیلت لري بهر کیف دته پته وه چې مسلمانان خو د مازدیګر مونځ به کوي توجه خو له دې مونځ ته نو چې په مانځه ودرېږي او دوی په رکو په سجده شي مونږ ناګهاني حمله وپی وکړو ټول مسلمانان به ختم کړو دا سونو لوی لښکر دی او مشر یې بیا خالد ابن ولید دی وی چې مونږ یو ځای کې اندازه غشتله وی چه می او قتل نو پیغمبر علیه السلام ده منز طریقه بدل اکلا عصفان مقام دیده ده منز طریقه بدل اکلا صلات خوف پر توی قرآن که اللہ منتقوله دی از خود ضرورت نپیخیگی نسو که نکی اخو ضرورت ہو داغی بیدا سے طریقہ کولا چی پا سفر کی عموماً خلق دو رکاتا کئی تا سفر من نو نیم قوم بے کافر تا مخامخ ادرو تاسو کافر تا ادرے گی سو کم لو نکی نیم قوم با نبی علیہ السلام زان پس منزل تا ادرو قرآن کی اللہ دا سی ہوئی نو چی دی نیم قوم تا پیغمبر علیہ السلام یو رکات من زکو نو دی بلالا دا کافر تا مخامخ بودرے دل اگا نیم واب چی کافر تا با ولالو ابر آغی نو پیغمبر علیہ السلام با آغی تا دویم رکاتو دا نبی علیہ السلام با دو رکات پروش سلام بے اگردو دی قوم من پل یو رکات پورا کم او بیا اگا قوم چی غلوم بی رکات بے نبی علیہ السلام سر کلو اگی برال الاغی من پل یو رکات پورا کم نیمو با سوکے کولا دا, دا, دا, دا, دا دشمن او نیمو با پیغمبر علیہ السلام پسی منس کم دا دا سوالات خوف طریقہ اللہ قرآن کی نازل اکرا نبی علیہ السلام اللہ پوئی کم چی کافر دی گوری پہ انتظار دی او که په سجده پریوتې در باندې حمله کوي په دې طریقه صحابه ته ووایه چې مونځ وکې ګوره مونځ دونه اهمیت لري دیو نه وي چې ولېږه مونځ قضا کې بیا به یې کو نه نه نه مونځ کول خو پکار دی او هر یو صحابي وي چې زه ځان له مونځ نه کوم نبی علیه السلام پسې کوم یعنې دا طبقې دې شوه چې نیمو ته نبی علیه السلام جمع کړې وې او نیمو ځان له مونځ کړې وې نه ځان له مونځ ثواب کم دی دا جمع دا منز ثواب زیاد تی دا سیو نکل چی تاسو بزان لمنزو که مونگ با جمعو کو تاسو زمون سو که کوئے نا نیم منز با ما پسی تاسو که بیا با سو که اوکے بیا با آغا نور راشی نیم با ما پسیو کی نو اغیب هم خود پورا کی یو دوی آغا یو چیتی تلی دی او تاسو هم یو رکات چی در نفوت شوی دی اپورا که دا دوالو با دا جمع منز نبی علیہ السلام پسیو شی دا منز اهمیت تی گوئے کوئی چی میو قتل دا سی که حملہ که اس نیم خلق صحابہ منتا ولار دی چی بیا مو قتل اغا نیم لال نبی علیہ السلام پسی منزو کو چی غلوم بو کم یو رکات لو علال اللہ تو دے دو پی ما وی چی دا دا خدای رشتون پیغمبر معلومی گی چی دا من پڑک دا حملے ارادا ونو اللہ و تا دا منز چلو کو چی دا سی طریقہ باندی منزو کا ہم با سو کیو شی ہم با منزو شی پی مرگرو تا میو چی رازے خون دے ونو کو وی بل دے یو لار را روانا وا او پا اغی لار کی دا یو غنڈے لاندی منگر تا کیناستو او پا دی نیتو چی پا صحابہ ووڑی و نبی علیہ السلام پا دی غنڈے بس مونگ بنا گہانی بدا سونو لوی لخ کر دی را سر بحملہ بے پوکن او چی غی زان جوڑی بس مونگ بے غم کری وی ناسیو ناسیو ناسیو راننن حالا کس چلو شو وی چی پتا مولا گی دلا نو پیغمبر علیہ السلام اغا لار پریخے و بلا لار باندی تر روان شو وی ما وی چی گورا سم لاری پریخو دو پا بلا لار معلومی گی دا چی دا رشتون پیغمبر زمون دا ارادین اللہ خبر کرد خودی بیی تا چی ورسی دا وی من بیا تاویدو را تاویدو دا خپل لخکر سرا من وی چی موقع گورو حمله پی کو وی دے کرا باندی دا پیغمبر علیہ السلام ناگهانی لخکر را گٹولی ونی ونی گیری کو سان توش مرگورو تا میوی چی اسلاس پی مخوضوی که خوضوی خدا خود صحابه دیم او د خپل پیغمبر حکم یې ځان هم وجنې مونږ بل نبی علیه السلام ته پیش کړو چې ور مخامخ شو نبی علیه السلام مبارک راته وفرمایل چې ګورې یو ځل تاسو اراده وکړه ما ته الله اطلاع راکړه نو ما مونځ طریقه بدله کړه بیا تاسو اراده وکړه نو ما له الله بیا اطلاع راکړه نو لار مې درته بدله کړه نو بیا روانې کوې زه ما معاف کړې وی ټولې مې خوشي کړو معافي کړو وی زما زړه کې دا خبره راغله چیرا معلومی گی دا چی دا رشتون پیغمبر دا در اغجن پیغمبر مانی وی چی کلا پا اوما حجره که نبی علیہ السلام عمره لرا تو عمرت القضا و توی دا غا حده بیه دا عمره قضا کولا وی ما وی چی رزخو پا مکہ مکرمه که نی ساره گم او دامی وی چی نبی علیہ السلام مکه ترازی و ذری پا مکہ کم نی ساره گم اغا بغض و عناد میو دا مکین لالا اتختیده وی که دا مکین اتختیده مو نبی علیہ السلام راغی عمره اقلا او واپس زی دا درور ولید ابن ولید داغنو مو امو سلمان و صحابیو نو داغنه تپوسو که ولید خالد سشو گورو وی زمان تپوسو اقا و تاوی چه دا اللہ رسول ما خوکت کنشتا چه تا بارو تیره یرا وی خالد ابن ولید چه دینو اقا دیرو خیار دی او ډېر قابل او پوه دی هغه له اسلام نه بار پاتې کېدل نه دي پکار وی نبی علیه السلام مبارک خود درې ورځې تېرې کړې عمره وکړه مدینې منورې ته لاړ او ما ته خپل رور یو خط ولیکه هغه خط کې لیکلو چې ای زما وروره خالده، پیغمبر علیه السلام په مکه مکرمه کې صرف او صرف ستا تپوس کړی دی، ګورې د بل چا تپوس نه دی کړی. او ستا متعلق یې دا ویلي دي چې هغه ډېر هوښیار دی او ډېر پوه دی، او هغه د اسلام نه بح پاتې کېدل نه دي پکار. پکار دي چې هغه د خپله بادري د الله دپاره استعمال کړي او د اسلام دپاره استعمال کړي. وایي چې درور دا خط راته میلاو شو، وایي زما په اړه کې د اسلام مینه او جذبه پیدا شو. هغه نښې خو مې لیدې وې، لکې مې جذبه راله چې یاره واقعي نبی علیه السلام ګوره زما نوم اخلي. او څو ځایه ما ولیدل چې الله پاک د دې پیغمبر علیه السلام حفاظت وکړ. یو ځل نه، دوه ځله نه، څو ځله زمونږ نه الله بچ کړ. بس وی پړه کې مې جذبه راله، وی لاړم زما یو دوستو صفوان ابن امیه هغه له ورغم. وی مې چې صفوانه یو خبره درسره کړو، داسې کار دی چې تا ته هم پته ده او د ټولې مکې ته پته ده چې دا پیغمبر رښتونی دی. تا ته هم پته ده چې څو ځله مونږ دوی سره جنګ وکړو، لیکن هغه له الله بری ورکړي او مونږ له الله شکست راکړي. او خو رښتونی پیغمبر دی، نو که دې خوښ اراده چې دا اسلام قبول کړو مرګري شو. وی صفوان ما ته وایي چې خالده، داسې کار دی چې که د مکې دا ټول خلک مسلمانان شي او یو زه پاتې شم، نو بیا هم په ایمان نه راوړم، زه په مخه دی. وی ما وی چې د ده پلارم په بدر کې مړ دی، تریم مړ دی، او د ده رشته داران هم مړه دي، د ده پړه کې هغه غصه پرته ده. وی بل دوست مې عکرمه د ابوجهل زوی هغه له ورغی. وی ما ورته چې عکرمه، تا ته پته ده چې دا رښتونی پیغمبر دی، او مونږ ورسره بلا جنګونه وکړل، مونږ له څه فایده راکړه، ګټه هم د هغه ده. او ګورې ملګري زیاتېږي، او چې وروسته بیا ته مسلمانېږي او زه مسلمانېږم، بیا به ښه نه وي. او رښتونی پیغمبر دی که دې خوښي زه چې ځو چې د اسلام قبول کړو. وی هغه ما ته وایي چې چپ، قطعا په ټوله دنیا که مسلمانان شي نو شي دې، خو که ته مسلمانېږې شه، خو زه به دا کلمه ده اسلام په خولې قطعا تر مرګه پورې ونه وایم. وی ما وایي چې د پلارم په بدر کې مړ دی، د پړه کې هغه غصه پرت دی، اگر چې وروسته دا همدغه عکرمه الله مسلمان هم کړ. وی بل یو دوست مې عثمان ابن طلحه هغه له ورغم. وی هغه ته مې وایي چې عثمان دا هغه مشهور عثمان رضی الله عنه، دا بل عثمان داسې کار دی چې تا ته هم پته ولګېده او ما ته هم پته ولګېده چې دا رښتونی پیغمبر دی. الله هر ځای کې راته امداد کوي، او ما خو په ډېرې حملې وکړه والله خبر کې څه دې خیال دی. وی عثمان ما ته وایي چې خو ډېره ما ته هم د الله رښتونی پیغمبر ښکاري. وی ما ورته وایي چې اسلام نه قبلو، هغه چې مسلمانان شو. وی هغه وایي چې زما مړه کېږي. وی مې چې زه چې ځو. وی ما ته وایي داسې کار دی، یو ځای نه وځو، دا خلک راباندې شکې کېږي، ته م ځه او زه به م ځم. او یو خاص دی یو بل سره نېټه کړه، که هلته ته مخکې ورسېدې زما انتظار کوه، او که زه مخکې ورسېدم ستا انتظار به کوو، هلته نه به یو ځای ځو. وی بله مې خوشحاله شو، اس مې برابر کړ، ووتم. چې ووتم هغه ځای ته ورسېدم، هغه عثمان ولاړو، دواړه روان شو. اتفاقا یو بل صحابي دی، حضرت عبدالله ابن عمرو، حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه. عمرو بن العاص الغرابي دا، عمرو بن العاص حبشي ته تلی، دا د مکې د قریشو د کافرانو سردارانو. دوی په مکه کې راغون شو او میټنګ یې خپل منځ کې وکړو. او دا عمرو بن العاص صحابي وي، د ټولو مشرانو ته د مکې د هر قوم ملک پکې ناست و، او قبایلي خلک و، لکه د ملکانو نظام. نو دی ورته وایي د عمرو بن العاص مشرانو ته چې یاره تاسو ته خو پته ده چې د دې پیغمبر دا دین زیاتېږي او خورېږي، نو که مونږ په دې مکه کې یو او د ده دین زیات شو او راغې په دې مکه عمله وکړه، نو د ده لاندې خو جون مونږ له خوند نه راکوي. ګوره داسې سخت کار دی، مونږ به له ده ماتحت چلېږو، داسې خو نه کېږي. زه چې ځو چې ته حبشې ته هجرت وکړو، نو که دی راغې او په مکه عمله وکړه او مکه فتح کړه، نو مونږ خو به دلته نه یو، که نه حبشه کې به یو. او که زمونږ ملګري غالب شو، دا مسلمانان ختم شو، بیا به راځو. وی ټول چې څومره ملکانو او رؤسو مشرانو ټولو وی ډېره ښه خبر ده، لاړو وی حبشې ته، نجاشي او بادشاه او دغه خوانه. وی ځان سره م په تحفه کې شرمنې یوړې، په مکه مکرمه کې خلک را قربانې کوي نو سرمنې زیاتې حج د خلک راځي قیمتي قیمتي د ګډانو د اوښانو سرمنې وچې شوې دا هم ځان سره په تحفو په ډالیا کې وړي نجاشي بادشاه دی وی چې هلته ورسېدو نو وی هلته د پیغمبر علیه السلام یو نماینده یو مسلمان راغلی و عمر بن امیه زمري رضی الله عنه استازی و د نبی علیه السلام وی ما دې ملګرو ته وی چې یو چل نه کړو اچې دې بادشاه ته ووایو او دا صحابي ته وغواړو دې مړ کړو له خو به م لږ یخ شي قریش به م خوشحاله شي وی چې ډېره ښه ده وی چې لاړو نجاشي بادشاه له نو هغه ته به خلکو سجده کوله نو ما ورته سجده وکړه نو چې پاڅېدم ما ورته چې زه خو د قریشو د مکې نه راغلی یم او وی چې څه دې راوړي دي په تحفه کې مې چې صاحب ډېره قیمتي سرمنې مې راوړي دي وی ډېره ښه ده دا سرمنې مې ورته پیش کړو وی ما ورته وی چې صاحب یو سوال درنه کړو وی وایه څه ویل وی مې چې د یو سړی استاره دې مجلس نه ووته او زمون د دشمن استازی دی نو که دا سړی دې راکړه او مونږ مړ کړو نو زمونږ به پرې دا خوا یخه شي وی چې دا خبره مې وکړه نو هغه نجاشي بادشاه د لاس اوچت په دې پوزې را خلاص کړو مې غوسه شو مخې تک سور شو وی ما وی چې دا بادشاه خو ډېر سخت غوسه شو وی فوراً مې ورته سجده وکړه وی مې چې صاحب که ماته پته وه چې ته په دې خبره خفه کېږي ما به د خولې نه نه ویستې او به زه معافي غواړم وی ما ته وی نجاشي بادشاه چې ای د مکې خلکو ډېر قمقل یې هوښیار نه یې زما دې په رب قسم یې چې دا تاسو دا ملګری چې دی محمد صلی الله علیه وسلم دا رښتونی پیغمبر دی دله هغه فرشته راځي چې کومه به زمونږ موسی علیه السلام له راتله او بدبخت لړ شئ ایمان پرې راوړی کامیابي په دې کړی چې تاسو په هغه ایمان راوړی وی ما وی چې ښه وی او وی مې چې لاس را دېخوا که زه خو ستا په لاس هغه سره بیعت کوم وی لاس مې ور مخکې کړ او هغه نجاشي بادشاه له مې لاس ورکړه چې ما د نبی علیه السلام سره بیعت دی وی ملګري مې په ځای پرېښود لړاله مکې مکرمې ته یا خو تلی و چې هسې نه نبی علیه السلام مکه فتحه کړي نو زه به د هغه لاندې ژوند تېرم او یا الله یې اسلام په اړه کښې واچوم نو چې دې په لاره ته نو دا خالد ابن ولید او هغه عثمان دواړه ورسره مېلو شو هلکه عمره څه کې وی رښتیا راته وایم وی وی څه خو به راته وایې نه وی نه امن دی وی او یاره ویله کښې مې اسلام پروت دی زه خو نبی علیه السلام نه زه مسلمانېږم وی مونږ خو هم په دې اراده یو دی واړه لاړل مدینې منورې ته چې مدینه شریفې ته ورسېدل نبی کریم صلی الله علیه وسلم چا خبر کړی چې دا الله رسول درې واړه دا درې واړه د مکې مکرمې سرداران را روان دي او د اسلام په نیت را روان دي د دواړو جهانو سردار مبارک ډېر زیات خوشحاله او د درورو ولید هغه یې وله مخې له ولېږه چې شا به یې ورشو خالد ابن ولید وایي چې ما د مدینې منورې نه بعد ولمبل جامې مې خښته ښکلې بدلې کړې او چې را روان شو نو ورور مې راله مخې له راغې او راته وایي چې مبارک د شا اله شا به نبی علیه السلام هم ستاسو په انتظار جومات کښې ناست دی او ډېر زیات خوشحاله دی وایي چې ما را منډه کړې وایي نبی علیه السلام مبارک راله راپاڅېد قسم په الله وایي هغه ورځ مې یېره نه ده په زندګۍ کښې او په ژوند کښې هغه ورځ زما یېره نه ده چې د دواړو جهانو سردار مبارک ودرېد په هغه خپل ځای باندې او د هغه هغه مخ چې کوم رڼا وکړه او کومه سرخي پکښې پیدا شوه او د خوشحالۍ نه یې په سترګو مبارکو کښې اوښکې وبیدلې مونږ یې درې واړه ځان ته را نږدې کړو لا اول عمر بن العاص اسلام قبول کړ بیا ما قبول کړ بیا عثمان قبول کړ او مونږ له د اسلام زیرې راکړ او ما ورته وویل چې د الله رسوله ما خو ډېر جنګونه کړي دي او ډېر مسلمانان صحابه مې وجلي دي د دنیا مې له لاسه مړه دي ما له د الله په دربار کښې بخښنه وغواړه وایي نبی علیه السلام مبارک لاس اوچت کړي چې یا الله دې خالد چې څومره د اسلام نه مخکې ګناهونه کړي دي او زیاتي یې کړي دي پروردګاره زه ولا سفارش کوم الله ته ورته معافي نصیبه او الله ته اسلام په سچا په رښتونې پروردګاره قبول هغه زما ملګری ورته وایي عمر بن العاص چې زه به اله ایمان راوړم چې الله زما مخکې وروستو ګناهونه وبخښي وایي ای عمره اسلام یهدم ما کان قبله د هغې نه مخکې چې څومره ګناهونه دې کړي خو چې مسلمانۍ دې قبوله کړه او اسلام دې راوړه ټول ګناهونه درته الله معاف کوي مسلمان شو رب العالمین مسلمان هغه ملګري راغی مکې مکرمې ته بیا دوباره او دې وایي چې بس ما یو ځل هجرت وکړو زه به د پیغمبر علیه السلام د خوا نه د مدینې منورې نه ډوخوځم نه عظیم الشان مجاهد ته جوړ شو جناب داس مجاہد چې تقریبا یو نیم سل غزاگانو کې شرکت کړی دی، او داس شرکت نه په هر جهاد کې په هر جنگ کې د مسلمانانو جرنیل بو. لومبی جنگ غزوه موته کې کړی دی. نبی علیہ السلام دې په جنگ کې ولیږي، او مقابله د روم دا بادشاہ د یو والی سره وه، د غسان د بادشاہ سره، او ډېر په زرګونو فوج و دغه، او مسلمانان درې ځله لاړل. نبی علیہ السلام وفرمایل وی لومبی جنډه به زید ابن حارثه سره، که دې شهید شو نو بیا به جنډه جعفر سره، د علی صاحب ورو، او که هغه شهید شو نو بیا به جنډه د عبدالله ابن رواحه سره، او که دیم شهید شو نو چې کوم صحابي جنډه اوچته کړه بس هغه سره دی. یو صحابي فرمایي چې دا خبره وکړه وي مې چې دا درې واړه خو شهیدان کېږي، ځکه چې نبی هم وفرمایل چې هغه شهید شو ده سره وی، که دې شهید شو ده سره وی، که دې شهید شو بس وی پوه شوم چې دا درې واړه خو شهیدان کېږي، خولې مبارکې نه چېو خاطر شهیدان کېږي. جناب جنگ وی ډېر سخت ګرم شو، چې ګرم شو نو زید ابن حارثه رضی الله عنه سره جنډه وه، هغه ولګېد په توره باندې شهید شو. نو فورا حضرت جعفر وروان دی ورمنډه کړې، هغه جنډه په لاس کې ونیوله. نو مسلمانانو امیر کې به هغه به جنگ کې مخکې جنګېده، وی یو کافر پرې راټوپ کړو دا ښی لاسې ولو دی دې پرې کړ، نو ده په دې ګس لاس جنډه ونیوه. نو هغه پرې پشوق گزارو په دا ګس یې تېوو، نو په دې غېږ کې په دې خانګو کې جنډه راټینګه کړه، سپینه جنډه وه د مسلمانانو چې دا ونه غورځېږي. نو چې هغه پرې غزارو کړ دی شهید کېده، نو عبدالله ابن رواحه ورمنډه کړې، جنډه هغه اوچته کړه، ځمکې ته یې پرې نه خوده. نو بل کافر په هغه راغوټه شو، هغه شهید شو. چې هغه شهید شو نو خالد ابن ولید ورمنډه کړې، جنډه اوچته کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې په خپل محراب کې ناست دی، او صحابه ورسره ناست دي، او دا خو د میاشتو په مزه لرې سفر ته تللي دي. همدغه ټیم کې د دواړو جهانو سردار مبارک سترګونه اوښکې روانې شوې. صحابه خو پوه شو چې څه چل دی، د الله رسول څه چل دی. وی ما ته الله د غزوې موتې واقع را مخکې کړه، داسې راته وښول. صاحب څنګه دي صحابه کرام؟ نبی اسلام وفرمایل وی زید ابن حارثه شهید شو، ما ته الله وښول. نو جنډه جعفر ونیول، جعفر هم شهید شو. نو جنډه عبدالله ابن رواحه ونیول، عبدالله ابن رواحه هم شهید شو. نو جنډه د الله د تورو نه یوې تورې ونیوله، او د ده په لاس په رب العالمین مسلمانانو له فتحه ورکوي. دا حضور پاک مبارک الله تعالی د وحی په ذریعه، د کشف په ذریعه ټول منظر وکړ. خالد ابن ولید چې جنډه لاس کې واغشته، شپه پرې راغله. صحابه هم ډېر کمزوري شوي، ټول زخمیان هم. ده دا چلو که چه ده فوج که فورا ترتیب بدل کن، چه کم روز تو صفونو اغیه مخ که کلن، چه کم مخ که اغیه روز تو کلن، خی طرف والی گست تو والو گست روز تو والو فوج مخ که روز تو کلن. مرگرو تاوی رازه چه سار وقتی شو حمله کن، چه کافر و او قتل اغیوی چه مسلمان هم لکو نوی لخ کر را غلی ده. دکه دا چه کم منصر جنگی گی دا خدا تو رو نو دا نوی لخ کر را غلی دا سه جنگی و که دا سه جنگ که هغه د زرګو لښکر د کافرو له شکست ورکړو، مسلمانانو ته رب العالمین فتح ورکړه. او په یو ورځ باندې خالد ابن ولید وایي چې زما په لاس کې نه تورې ماتې شوې، داسې جنګ یې کړو، نه تورې مې په لاس کې، یو ماته شوه بله مې وغوښته هم ماته شوه بله مې وغوښته، نه تورې مې په لاس کې ماتې. او دونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت او مینه وه چې د حضور پاک مبارک ویښته ورسره وه، د سر مبارک ویښته. نو چې جنگ لبته نو هغه ویښته به په خپل پټکي کې ټوپۍ کې ومنډل، نو جنگ لبته. وی افسوس او افسوس چې دا ویښته مبارک زما په سر پرتی، سوال نه پیدا کېږي ما له څوک شکست لري. بهادر انسان هر یو جنگ کې، حنین کې چې کله نبی علیه السلام مکه مکرمه فتح کړل او بیا لاړ حنین ته، نو دی مقدمة الجیش و توی دا مسلمان ها و دا لخکر چه کما مخکنه سرا دا اغی کماندر این چیف و جرنیل، نو اغی که پی دا غش و غزارو نوشو دا سی سخت پا غش و بانده اولا گید چه طول وجود زخمی زخمی شو. نبی کریم صلی اللہ علیه و سلم و لطا پوستر دی پروتو پا غبستر بانده او وجود زخمی و غش و بانده لگیده لیو وینی تراوانه بی حضور پاک مبارک ورته خالد والے سب زخمی شو دې خوا کا زخمونه دی. نبی علیہ السلام مبارک ورته لاس په زخمونو راخ کړ پاغه سات الله زخمونه جوړ کړل پټه درد وی زما زخم اوس نه کړ خدای جوړ کړ. طائف جنگ کې شامل شو هغه کې رب العالمین ورته فتح ورکړه. څومره چې د دې نه پس د نبی علیہ السلام مبارک په زندګۍ کې جهادونه شوي دي هغه کې شامل وو. او بیا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې چې کوم جنگ به بس جرنیل بده حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې د شام گورنر شو بیا د شام گورنر د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې هم د شام گورنر وو. او داسې جبه انسان وو کنه دومره بهادر وو چې عمر فاروق رضی الله عنه راغی ابوبکر صدیق ته وی چې دا سړی د گورنرۍ نه لر کړه وی ولې وی دې ستا خبره نه مني خو ځان له یو فوجي جرنیل وو کنه هغه خپل بس دا یو مسله وه د ده په ذهن کې چې بس ده به خپله خوښه به یې کوله د مسلمانانو د خلیفه خوښه به یې هم نه کوله بس جهاد نه به ته که دی وتې داسې مه کوه بس په دې کې د چا نه منه. ابوبکر صدیق ورته وایي عمر ته وي عمر ټیک ده چې خالد زما نه مني خو یاره پرېږېده یو ډېر لوی جرنیل دی او د ده د ژوند دا ریکارډ دی ریکارډ چې په کوم جنگ کې د شرکت کړی دی د مسلمانانو په جهاد کې هغې جنگ شکست نه دی موندی دې چې ته تښتېدلی نه دی او نه یې ملګري تښتېدلی دي پرېږېده وه یاره اوس ستا خبره نه مني که نه دې ورته وایي ابوبکر صدیق وایي خالد ته نبی علیه السلام توره ویلې ده توره او کولاو توره د تیکې نه بار توره یې ورته ویلې ده نو د هغه توره چې پیغمبر علیه السلام د تیکې نه بار راوکې ده عمر هغه را باندې واپس تیکې ته مه درنه کوه بس بار ښه ده همدغه گورنر ښه دی چې د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه راله د ده په دور کې هم گورنر و خو ده به خپله خوښه کوله نو یو ځل یو صحابي له لس زره درهمه په انعام کې ورکړل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته اطلاع راورسېدله نو فورن یې ملګري راغونډ کړي بس خالد ته دې گورنرۍ نه لر کړو وایي ولې وایي خیر ده لس زره روپۍ چې ده ورکړې صحابي له ولې ورکړو که دا ده د مسلمانانو د مال نه ورکړي نو ده یې هم ښه نه دي کړه خیانت یې وکړو او که د خپل مال نه یې ورکړي نو بیا مې اصراف کړی دی ولې ورکوي بد لر کوم خو زما خبره هم نه مني زه ورته یو سویم دی بل څه کوي. ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه ته اطلاع ولېږله وایي بس تا له مې اطلاع در ولېږله ته د شام گورنر شوي او خالد چې دی نو فورا چې اطلاع در ورسېږي په دغه سات دی د گورنرۍ نه معذول کړه او که بل سړی وي که نه نو ممکن ده چې لا مقابلې ته ودرېدلی وي. او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زړه کې یو بله خبره هم وه وایي په خلکو کې دا یو پراپیګنډ هم ده چې دا دا څومره فتح کېږي نو دا ټول دا خالد د برکته کېږي دی زه ده دې گورنرۍ نه لر کوم چې خلکو ته دا وښیمه چې دا څومره فتح کېږي دا د مسلمانۍ د طاقت ته وجه نه کېږي که خالد جمګي وي او که مړي دا فتح به کېږي دا مې د لارمان نو دې میدان جنګ کې ولاړ میدان جنګ کې ولاړ چې ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه راغی ویل خو عمر رالیږلی څه حکم دی وایي تا چې دې صحابي دا لس زره روپۍ ورکړي دي دا دې خپل مال ورکړی دی هغه د مسلمانانو وایي دا مې خپل ورکړی دی نو عمر خو چې دی اصراف دی اصراف دی ولې کړی دی وایي زما په مال او زما په پیسو ورکولو زه ښه پوهېږم عمر پېښه او خپل مال یې پېښه زما مال سره د عمر څه کار دی یو صحابي دی ما ول خپلې پیسې ورکړي دي وایي ښه ماته خو وایي چې دی د گورنرۍ نه معذول کړه ډېره ښه خبره ده چې معذولۍ مې ډېره ښه خبره ده نو یو خاص ټوپۍ به ده گورنر په سر وه هغه ټوپۍ ته د لرې کړه وایي دا ټوپۍ راکړه دا ټوپۍ وه پکې را واخلې سر نه څه وکړو نو څه وایي وایي الحمدلله هغه گورنرۍ چې لو شو وایي الحمدلله وایي اوسه پورې چې جنګېدم د مسلمانانو مخکې به جنګېدم اوس چې جنګېږم د یو سپۍ په حیثیت به جنګېږم مخکې به د جرنیل په حیثیت جنګېدم اوس به د سپۍ په حیثیت جنګېږم خو جنګ نه مې څوک نه شي وکړي بیا ډېره موده پسه راغی مدینې منورې ته چې مدینې منورې ته راغی نو د عمر فاروق رضی الله عنه سره ملاقات وشو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي چې ګورې خالده مونږ خو د گورنرۍ نه لرې کړې خو پدې خیال نه چې پتام څه شک یا د خیانت شک مو در باندې خو زه دې قوم دې دنیا ته دا خیمه چې ګورې که خالد یا بل صحابي جمدی وي او کنی دا فتح او دا نصرت د الله په اختیار کړې دا به الله مسلمان له ورکړي. نو دې بیا په مدینه منوره کې د هغې نه پس هم ډېر جهادونه کوي. نو اخره کې چې دې کله مړ کېده که نه نو ده به جاړل. یو ځل په بستره باندې پروت دی بیمار دی او جاړي. چا ورته وی خالده ولې جاړي؟ وی جاړم په دې چې ستا رانه په خپل کټ کې خېږي په دې جاړم. نو ولې ته په دې خپې؟ وی او په دې خپې یم. افسوس دا دی چې د ما نه دا ستا د جهاد په میدان کې اوسېدې. ډېر جهادونه مې وکړ واقعي یو نیم سلو نه زیات جهادونه، لیکن خفه په دې ما چې میدان جنگ کې او د جهاد په میدان کې مې د ستا د وتو نصیب نه و په خپل کټ کې رانه ساتېږي. او یو دا د وجود کې دوه ګوتې ځای داسې نه و چې په هغې د غشي یا د نیزې یا د تورې داغ دي. دوه ګوتې ځای پکې داسې ټول وجود یې زخمي زخمي و. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ده سره کوم محبت و، یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لېږلې و، وایي لاړ چې ور صحابه نه زکات راغونکه راړو. وایي صاحب درېو کسو زکات رانه کړه باقي ټولو راکړه. وایي یو ستا تره حضرت عباس رانه کړه، دویم خالد ابن ولید رانه کړه، او دریم ابن جمیل یو صحابي دی هغه رانه کړه. نبی علیه السلام وفرمایل وایي د عباس زکات په ما دی، دا به زه درکړم، دوچن به درکړم، ځکه چې نبی علیه السلام د هغه نه د دوو کالو زکات پیشکې اخیستې. او د خالد غریب نه تاسو څه غواړئ؟ د هغه نه زکات مه غواړئ. د هغه خو چې څومره مال دی او سامان دی ټول جهاد ته وقف کړی دی، هغه سره دې څه چې تاسو ته زکات غواړئ. او دا درېیم صحابي ابن جمیل دې خو یې ډېر زیاتې او ظلم کوي، الله مالدار کړه دې زکات نه ورکوي، دا خو زیاتې کوي. نو ګوره وي خالد ابن ولید چې څومره سامان دی، که اس دی که توره ده که زغره ده که نور څه دي، وایي ټول جهاد کې د الله په نوم وقف کړي دي. نو غواړی ته څه؟ دا ډېر عظیم المرتبه، ډېر عظیم مجاهد، او دا نبی علیه السلام ډېر نږدې مرګری پاتې شوی دی خالد ابن ولید، او دومره بهادر انسان چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله ورته د سیف الله لقب ورکوي. سیف من سیوف الله، دا الله د تورو نه توره ده. او زه اکثر طالبانو ته همدا خبره کوم، دویم دې په دې خپل کټ کوزي کې ولې مړ شو؟ دې میدان جنگ کې ولې شهید نه شو؟ دا هغه خدا خو هغه و چې در میدان جنگ کې شهید شم. او د سلو نه زیات جهادونه یې وکړل، دا ولې؟ دویم نبی علیه السلام مبارک و د توره ویلې، د توره چې توره یې ورته ووی او پولو توره یې ورته ووی، نو د پیغمبر توره او د الله توره بیا ماتیږي نه. د انسان د اوسپنې توره به ماته شي، خو د الله او د رسول توره ماتېدو والا نه ده. پیغمبر علیه السلام ورته د الله توره ویلې ده، دا به جنګ کې نه ماتېږي، ځکه په خپل کټ پوزي ته وختله. نو زمونږ پښتانه وایي مونږ د خالد بابا اولاد یو، اوس به دا نسب وګورو چې واقعي مونږ د خالد بابا اولاد یو که نه یو. نو خالد ابن ولید په مدینه منوره کې وفات شوی، نسبن پښتانه د خالد ابن ولید اولاد نه دي نسبن. خو یو څیز شته، هغه دا چې پښتنو کې چې په رښتونې پښتون وي نو هغه کې بهادري وي، دا حقیقت دی، ځکه همیشه پښتنو هم جهادونه کړي دي په دې وطن کې. پښتنو جهادونه کړي دي، محمود غزنوي رحمة الله علیه چې په دې علاقه راغی نو د پښتنو یې مرسته کړې دي، ورسره جنګ کړی دی، جهاد یې کړی دی. د سیکانو په مقابله کې دې پښتنو جهادونه کړي دي. په تحریک آزادۍ کې چې کوم وخت کې انګریز د دې وطن شړنه شړلې شوی دی، نو پښتنو پوره جهادونه کړي. زموږ علماو تاسو پښتنو مشرانو ټولو په شریکه ښه مضبوط جهاد کړی دی. باباجي صاحب رحمت الله علیه ته وګورئ کوم ځای کې پروت دی، دا خو د انګریز د جهاد د وجې نه مومندو ته تللی دی، په مومندو کې د هغه قبر دی. او باباجي صاحب رحمت الله علیه سره چې کوم خلک وو هغه هم ټول پښتانه مجاهدین دي. دا چې تاسو وینئ ځای په دې ده اوږده اوږده قبرونه چې ته ښکاري، دا غټ غټ قبرونه. نو دا غټ غټ قبرونه دا نه چې دا پکې یو سړی خط دی، دا چې ته جهاد کې صحا مرګري جهاد کې چې د مسلمانان شهیدان شوي نو هغې له بیا یو قبر ایستي یا په یو ځای خښ کړي وي، نو په هغې باندې یو اوږد سلی جوړ کړي، نو دا ځکه دا یو قبر ته جوړ شوي دی. دا نیمولی بابا تاسو تاریخ وګورئ، د ده نو دام دا محمود غزنوی مرگره رحمه الله دا آغا زمانه که راغلی دی دلتا جهاد کرده دی او بیا دا آغا دی که سره دا مرگره شهید شوی دی دا دی که قبر دی و سره مرگره دی نو پختنو پا هر میدان که دا حقیقت دی دا باطل مقابله کرده دا انگریز که خدای پاس است دی دا بیلا خبره چه نوم پا که دا بلا و دا بل که دی دا اکثر را خبر کو وی پلان کیه دا, دا, دا پاکستان دا آزاده تجویز پیش که و پلان کی پا که خوبونی دا و ملک آزاد شو می دا جور پا خوبون آزاده دا پا خوب ملک آزاده گی یا پا سوچ وی دی پلان کیه سوچ پیش که لغو با زرگون سوچون پیش که نزما پا سوچ خو ملک نازاده گی تا تا پوسو که زمو مشانو گره شیخ الهند صاحب رحمت الله علیه مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه عبید الله سندی رحمت الله علیه دا تاریخ دا دی علماء گره قسم پا اللہ چه حیران بشه یو مورخ لیکی یو انگریز مورخ وی دا زمانه که زو روانه ما وی پا هندوستان که دیلین روانیم وی یو اونی پوری دا یو عالم وجود تلل شوی دیو شید پروت دی دا علماء به سیبا دا خینزیر و دا سور پا سرمن که بند کلد او تکونه به تیر کلد او بطو تا به دا دا دا دا دا دا اور بطو تا دا چونه بطو تا به خوردون دا علماء او دا پختانو تاریخ تا دی قربانو ندک پروت دی نپسو پی چه پختانا دا خالد بابا اولاد دی نزیم دا با نسبی نی دا با روحانی اولادی لکه سین چه آغا که بهادری و دارنگی پختون خو چه سوچه مسلمان پختونی اقام بیا بهادری پا بهادره که تحریک ازاده که دا علماء شاعت او دریدو که هر مقام که دا پا میدان که وطو که الحمدلله دا پختانوی و تاریخ شتره خدا نه چه نسبی دا خالد بابا اولادی نه نسبی ما تا پتا نه که کبل که تا پتا لگی چه تا تاریخ مالی بی با خو روحانی من دا دعوه کو من مسلمانان الحمدلله دا دعوه کو گورا سمر زمون خلق چه عبادت که بدنی دا گوری بل قوم نکی تا سولار شه سن تاو گلار شه او دینور و علاقو تلار شه تا تبلیغ و علاق تر جاغی انتا پوسو که یقینو که چی پا روجه که اغی ودونه که روجه پیجه نیم نه چی روجه دیر خلق دی باندو که روجه پیجه نیم نه چی در روجه نیسم دا خدای فضل دی دا من پختانا خیر روجی نیسی دا اللہ فضل دی نا یو سید که

0: اعظم دغه فرمای هر تقی هر پرهیزگار سړی او هر پاک انسان دا وی زما اولاد دی. بهر کې صحابه کرامو چې څه قربانۍ کړي دي نو الله دې د هغې له هغې په آخرت کې په جنت کې بهتر اجرونه نصیب کړي، ځکه چې دا د هغې ژوند د قربانونه ډک دی. قسم دې کور پرېښودی دی. نبی علیه السلام چې کله مکه مکرمه فتح کړه یو صحابي ول راغی وی د الله رسوله وی ما له هغه خپل کور خو د کافرو نه والکل، ځکه چې دې هجرت کړی و مدینې منورې ته، نو کورونه ترې پاتې شو، هغه کورونه کافرو قبضه کړل. خو اوس خو مونږ مکه مکرمه فتح شوې، نو ته مهرباني وکړه زما هغه کور دی هله له راکړه. نبی اسلام مبارک ورته اشاره وکړه، دې خو راشه غوږ کې ورته پټه خبره وکړه. هغه صحابي روان شو، بس ټیک شو دي. هغه صحابي چا تپوس وکړه وی حضور پاک مبارک درته څه وویل؟ وی ما ته وی چې دا کوم کور دی د الله په نوم پرېښی دی او هجرت کې ترې کړی تپوس یې مه کوه. وی ما چې بالکل یې نه کوم، هغه کورونه بیا هغوی واپس وه راغلل مکه مکرمې ته فتح یې کړه. نبی علیه السلام مبارک وی چې کوم کورونه هم د الله په نوم پرېښی دي بس پاتې مې غواړې نه غواړو هېڅ هم نشته. کورونه پاتې، ځمکه پاتې، پیسې پاتې، بچي قربان، ځکه خو الله صفت دی په قرآن کې والذین معه اشداء علی الکفار، د کافر مقابله کې سخت رحما بینهم یو بل سره شیر و شکر رحما بینهم. افسوس دی نن زمون مسلمان کافر پرېښی دی خپل منځ کې سره یو بل باندې سختی کوي، یو بل سره ظلم کوي. آخرت خو یېر دی، ځمکه خو یېر ده چې ځمکې له بمزو تراهم رقعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا. پیغمبر ته ورته ګورې هر وخت پر رکوع په سجده پرت دي او د الله فضل د الله نه غواړي. او دا مثال تورات کې ندی ذکر دی، دا په انجیل کې ذکر دی. نو صحابه بهتر مخلوق دی د الله، د نبی علیه السلام صحابه، ځکه د حضور پاک ډېر لوی خدمت یې کړی. د نبی علیه السلام نه په دې سینو غشي تمبولي دي، د نبی علیه السلام مبارک نه په تورو باندې په خپلو سینو د تورې غزارونه تمبولي دي. او دا زموږ دین خو چې موږ ته رسېدلی دی خو د هغې برکت دی. الله دې موږ هم د هغې په نقش قدم روان کړي، او پروردګار دې زموږ هم د دواړو جهانو خیر نصیب وګرځوي. که یو سړی حج ته لاړ شي او په ده دلته قرباني واجب وي، دې به دلته قرباني کوي او که نه به کوي؟ د دې داسې مسله ده، دا لږه اوږده خبره ده. یو سړی چې حج ته ځي نو دې کې دې ځای نه لاړ شي، نو څوک مدینې منورې ته د حج نه مخکې ځي او څوک ترې وروسته ځي. نو چې کوم سړی مدینې منورې ته د حج نه مخکې ځي، نو د هغه دا قیدې چې دی څنګه مکې مکرمې ته ورسېږي، نو دی یو ورځ به تېرې کړي. نو په درېمه یا په څلورمه ورځ باندې دوی فوراً لیږي مدینې منورې ته. نو بیا مدینه منوره کې د ده اتر ورځې پوره کېږي، نو بیا واپس راشي مکې مکرمې ته. نو دې چې د دې ځای نه لاړو مکې مکرمې ته او د مکې مکرمې نه بیا لاړ مدینې منورې ته او د مدینې منورې نه واپس راشي مکې مکرمې ته، نو چې د مکې مکرمې ته د مدینې شریفې نه واپس راشي، نو که د ده او د حج دروازو په منځ کې
1: راکوټې غوندې نه پراخوي، چې کوم انسان د قیامت لوی ارواز د حساب کتاب میدان او الله ته مخامخ کېدل، الله ته پیش کېدل، دا ځان ته رامخکې شي او د دې په زړه کې یره راشي، غیبت راشي، دا د انسان د پاره لویه کامیابی ده. د قیامت ورځ او حساب کتاب او د هغې مقصد هم دا دی چې انسان په دنیا کې نیک عمل وکړي، دی په دنیا کې الله یاد کړي او د الله نه غافل نه کړي. زما وروڼو، دا د انسان فطرت دی چې یره د انسان په سروینو دې ټیکي، او که یره نی نو انسان خو څه کوي چې د څاروي په سر هم یره نی، نو دی بهتره یي. هغه څاروي چې ګوره بعضې څاروي وال کوي خو هغه خپل مالک یرولي، نو چې هغه مالک ورته رامخامخ شي نو د هغه نه رستو کېږي، او چې د مالک نه بغیر بل څوک ورمخامخ شي نو ښکر یې ورته اړه نه کېږي. د څاروي په زړه کې هم چې یره یي دې ټکي چې یره نی دې بهتره یي، دغه رنګ د کوم بچو پزله کې چې د مور او پلار یا د سکول د استاد یا د دیني

0: چې کوم پروګرام اورو په هغه چې تاسو سره یو قابل حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الدا صاحب کوم تعلق چې بټګرام سره ده نو بالکل هغه موجود دی. تاسو چې کوم پوښتنې کول غواړو د سیاحت پاکله نو تاسو ته د هغو جوابونه حکیم صاحب پروګرام په دوران چې درکوي دین علاوه تاسو کچوک په دې پروګرام چې چا کال نسی ملاو یا کال کول مشکل وی کال نسی کولای نو بالکل پروگرام نه بعد هم تاسو حکیم صاحب ته په 0319-55-2404 باندې کال کولای سو میسج هم کولای سو کوم هم تاسو پوښتنه کول غواړو مثلا زنانه مردانه پوشی د امراض هغه امراض چې کوم مرضونو موږ ذکر یا تاسو په کال باندې نسو کولای یا موږ په ریډیو باندې نسو کولای او چې کوم دا داسې خبرې وي داسې پوښتنې وي چې هغه ذکر چوک دی بل چا په مخ چې نسی کولای حکیم صاحب ته په خپله کال کول غواړي نو بالکل تاسو زنانه مردانه پوشیده امراض لپاره هم حکیم صاحب چې کوم ده پغې چې ډیر زیات چې کوم ده تجربه لري په تاسو هغه لپاره هم ته حکیم صاحب سره پروګرام نه بعد هم په حکیم صاحب ته کال کولای سو او د حکیم صاحب نه چې کوم پوښتنې تاسو کول غواړو هغه کولای سو نو دې لپاره به تاسو 0319-55-2404 باندې حکیم صاحب ته کال کو. حکیم صاحب دواخانه په شوال مارکیټ ټانک چې موجوده ده شوال مارکیټ ټانک بالکل کچا ته پته نه وي بل جن راته غواړي نو بالکل شوال مارکیټ دی چې کوم ټریپک پوینټ ته دې ته نږدې شوال مارکیټ ته په دې چې د حکیم صاحب دواخانه ده الشفا دواخانه او حکیم صاحب هلته روزانه سهار 8 بجې نه واخله مازیګر 4 بجې پورې موجود وي د مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي نو بالکل تاسو ته هم که چیرې داسې امراض وي چې تاسو چې کوم د حکیم صاحب خوا ته راته غواړو چیک اپ معاینه کول غواړو نو بالکل تاسو راته کولی سو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته حکیم مولانا نور الدا صاحب نه خپل علاج ترلاسه کولای سو. حکیم صاحب بالکل په روزانه په خپل دواخانه چې موجود وي سهار 8 بجې نه واخله مازیګر 4 بجې پورې تاسو کوم هم داسې مرضونه لرو مثلا جوړو دردونه پټو دردونه کمر درد بلډ پریشر شوګر جسمانی کمزوري یا موټاپا یا چې کوم دا دین علاوه زنانه مردانه پوشیده امراض نو بالکل د ټولو مرضونو لپاره تاسو راتګ کولای سو حکیم صاحب خوا ته او حکیم صاحب نه خپل علاج ترلاسه کولای سو. پروګرام چې حکیم صاحب موږ سره یو 3-4-5 منټ ټایم پاته دی نو چې کوم تاسو زه خواین چې تاسو به اجازت واخلو بیا به ورو زه اجازت ورنه واخلم که څرنګه مو خوښه ده
1: صحیح ده عمر داود صاحب پوزوی ما که چرته شوک تپوس ما پوس کی
0: بالکل تپوس دی پاره خود دو تپاره مور دروازه کلاو دی بالکل دو مشتا چکم مدد یو میسج حکیم صاحب را غلی دی وای حکیم صاحب سلام وا بای سلام میرا وا بای اچھا ما په خیال مخشه بتا سر وا بای پروگرام کول بالکل وعلیکم سلام خو وا بای نیم ز عمر داود یم سلام میرا مسئلہ ہے نماز میں رکو سجدہ نہیں کر سکتی کرسی یوز کرتی ہوں یعنی پہ کرسی باندھ المز گئی عمر بھی 20 سال ہے
1: وہی خدا پاک
0: جیکٹ کا مجنون ٹائر آپ کے پاس میں سکتا ہے صابر آباد ٹانگ سے جمیلا ہوں دا جمیلا خور دادا دومی خبر بانے خوزہ نشم پہ وائی چے ظلمون جو پہ ناستے کاؤں سجدہ رکو نشم کاؤلے کرسی بانے ناستہ پہ ناستے کاؤں ماں عمر چی کم دا 20 سال عمر میں دیں اور جیکٹ کا ماجون کس خبر کڑے دا کم سے ماجون وی تا سم ماجون یاد کڑی دی وی دا تا سر تیار شتا کنشتا سم ماجون یاد کڑی دی خوماتا او دا غی چی کم لکائی دا پا غی منزا پوہ نشم نور خو چکم دی خور خبر کڑی دا چی زل مونس پا چکم رکو سجدی نشم کولی 20 سال عمر میں دیں او مونس په کرسی باندې زکم سو غی یاد کړی دی ماجونی یاد کړی چې دا تاسو سره تیار ملایږي او کنه جی
1: عمر داود چې با دغه وی کنه چې میسر بس جده هوا کبي تو زمي سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے آشنا سنم تجھے کیا ملے گا نماز میں
0: جی
1: چې لکا مقصد دا دی چې 20 سال عمر شي او بیا مقصد دا دی چې بیا ما په
0: وای چې طاقت کا ماجون
1: طاقت کا ماجون طاقت کوم ماجون غواړي
0: نو بالکل بس دو چکم
1: بہرحال سوال کې کلی چې
0: طاقت ماجون طاقت کا ماجون
1: او دا طاقت ماجون د نه استعمالې زکه چې دا مخ کې چې دی کنه وای مار پړې دې پړې نه یری
0: جی جی
1: ور د دې 20 سال عمر دی په 20 سال عمر کې پته نه لګی د دې چې پیدایشي دا مرسله دا یا رښتو دا ګټنی دردونه کوي خبر بیا اوخ والا دا کنا سڑی چرتا اوخ لی دلے انہوں نے خدا

0: پاکه د خکرو نام او نشانی نشتی کنه
1: جی
0: او دوم لغت ته دا چخکری کیږي نو دا به صحت ته رسی
1: جی جی
0: نو زه به دا خبر وکم چې لکه 20 سال عمر کې خدا مرزونه چې دین دا خو نه دی راتل په کار خو بهر حال دا غیغه نویت مونږ ته نه دی معلوم پوره
1: جی جی
0: چې څنګه به یې څنګه بنی دا به چرته دا ماجونی زینت او صحت مند او پلان کې او پلان کې دغه ماجونه ته تپوس پکې کنه کوم موټا پچی راولي صحیح ده نو ورته دا وایو چې زمونږ خوراکې ده دې شیزونو کې زیاتر اسټیرایډ دې د نه ځان ساتل پکار دي صحیح ده اسې ډیر خلای په دغه شی پسې نه او دې کې پکې اسټیرایډ هغه بردو د دا پارا ډیر خطرناک وی او بل دویم نمبر خبره ده کې دا چې هغه کوم ماجون چې ته یادای نو هغه څه کوي چې وخه د اډوکې نه جدا کوي
1: جی
0: او ته نه دغه شی جوړې لکه فارمی چرګ فارمی چرګ ته ګوره کنه
1: جی
0: صحیح ده هغه پکې مې کولی اوچت کړی نو دغه شانتي مقصد دا دی چې خپل ځان جوړول غواړي نو صحیح ده
1: جی جی
0: لیکن کم سے کم منگتا تھا طب
1: جی
0: چی دن دا دی خبر اجازت نہ رکھے چی تا تا منگدا سی او غلط سی مشورہ دیر کو
1: جی
0: بہر حال کوشش دا کوی چی دی شون نہ زان و ساتھ
1: جی
0: جی
1: ڈیر مہربانی حکیم سے تاسو دی رات یو جان من انن بزوان یو شارٹ پیغام تاسو ور کو جی مجاوردن کو تول چی ٹائم بالکل پورا دا یو دا سے خوندوار گٹاور پرو چ کم میسج دے تاسو کم مجاوردن کو تور کو
0: اخرنے پیغام بخوز دا ور کم جی چی دا بد مرغا سمنگ تپ چ کم دے اغا دس قسمہ کیمیکلو او دس قسمہ لابای چ کم دے نو اغا بدنامک
1: جی
0: چ کم ڈاکٹر لزی نو ڈاکٹر وی چی حکیمی دے وی ہا خو اسٹیرائڈ ور کے الگ اسٹیرائڈ ہوتا ور کے ہے نا
1: جی
0: او حکیم اسٹیرائڈ نہ ور کے چ حکیم حکیم ہی
1: جی
0: نو سوال نہ پیدا کی گرا ش ما سر دوا خانہ کی تو گرا تب اسٹیرائڈ مالو بیا ہم نو جی صحیح دا کنا
1: بالکل
0: نو بہرحال طبی چ کوم علاج معالجہ دا دا یو فطری علاج دے او ډیر سمپل طریقه علاج دے ډیر سمپل طریقه علاج دے
1: جی
0: صحیح دا او اصل پر علاج کی چ دے کنا اغه سادگی دا چې څومره مقصد دا دی چې ته هغه سادګۍ سره علاج او معالجه وکړي نو هغه کامیاب ترین علاج دی هغه ستا د صحت لپاره چې دی نو هغه زیات غوره دی بیا په هغه جړی بوټیو سره ته علاج معالجه وکړي چې د هغې سایډ افیکټ چې دی نو هغه نه وي نور چې تقریبا څومره ادویات دي نو د ادویاتو انګلیش میډیسن دي یا نور میډیسن دي یا نور میډیسن دي د هغې مختلف سائیڈ افیکٹس چکن دین واغا راضی
1: جی
0: نو بہرحال ورسره ورسره په دې موضوع باندې بچتا سټیم ٹائم کې بیا تفصیلی خبرې وکړو چونکه زمونږ د پروګرام ټیم چې دین واغا پوره نه جی چې ختم شوه دی
1: ختم دی یو من پاوډ دی
0: اخر نه خبره کې بز خپل د سامعینو نه اجازه تو اخلم او ان شاء الله ک سبا ته بشرتی زندگی یی نو بیا به انشاء الله د شپږ نو وخت له تر وو پوری منتظر سره به په پروګرام خبرو ملګرو کې شرکت کو نو ماته او عمر داوود صاحب دوه ته اجازه تر کوي د لوی الله په امان
1: ډیر مهرباني کوم چې تاسو درته تا یو جان مننه چې تاسو راغله موږ سره پروګرام چې شرکت وکړه نو بالکل ګران مینوالو تاسو پروګرام امر دای خبرې ملګرو دا پروګرام روزانه 6:10 نو وخت له 7 پورې تاسو په درنه خدمت چې پیښ کیږي او بالکل دی الشفا دواخانه په 55 سره الشفا دواخانه موجوده د پښوال مارکیټ ټانک چې چیرته با سبا هم حکیم سے پخپلې دواخانه چې موجود دي سار 8 نه واخله مازیګر 4 پورې کچا کال نه ملا سوې یا حکیم سے نه چت تپوس پښتنه کول غواړي نه بالکل هغه پروګرام نه بعد هم حکیم سے ته په 0319-55-404 باندې بالکل کال کولای سي او کوم څه چاته پوسټ پوښتنه کول غواړي کولای سي ان شاء الله که ژوندۍ و سبا بیا تاسو سره په دې پروګرام چې بیا شرکت کو که ژوندۍ و نو هغه وخت پر ماته یعنی ار جی عمر داود ته او ما سره ناس ګران کوم څه پکې مولانا نور الله صاحب ترا کو اجازه په لوی علامه سپارم فی امان الله

څنګه چې لخی طبيعتونه مزاجونه حالات واقعیت پروگرام چکم دی نو بالکل انیر دی اور رس چکم د کنانو اغه د اتوار دا د اتوار ورځ ډیر زیاته بیزی هم وی اور د بیزی نه علاوه چکم دی کنه نو ډیر زیاته شارټ کټ هم وی کته تاسو تا دا سی فنکشن لزئی خلکو جل غم خا دی لغم خو دلانه را ولی خو خا دی لا چکم دی نو زی راضی او دا ورځ چکم دی نو د چوټی وی سید د دفترونو چوټی وی سرکاري چوټی وی د ماشومانو چوټیانی وی نو په دې ورځ باندې کوم دنو دا ټول مړی او ژوندۍ ساتري مړی هر ټیم کې ژوندۍ وته ساتلې وی غنم که تاسو لاړ شئ نو بیا راځي بیا ورځ ختمي بیا ویل کېدې اتوار ورځ ډیره زیاته زړه تیر شو او څوک چرته نه ځي د کارونو سکولونو دفترونو مختوي او ټول ورځ په کور کې تیرې کی نو هغه وایي چې لکه دا ورځ خو ډیره زیاته غټه شو نو دا ورځ چې کوم دنو بالکل نه تیریږي او د اتوار ورځ هانو اتوار ورځ چې کوم دنو ډیره زیاته بختوره ده ټول خلکو به چټیانی وي او تاسو به زما پروګرام چې کوم دی کنه

خدیث پر 315-94-72-30 میسج لیکل تاسو ماته میسج کول واړی په پروګرام کې نو واتس اپ هم دی په واتس اپ باندې هم میسج کولای شي 0342-311-2292 نو تاسو میسج هم شاملېږي او تاسو کال به هم شاملېږي باقي زموږ پروډکټ په هر ځای کې ملایويږي په کم کم ځای کې تاسو زما آواز اوري زما پروګرام اوري نو داسې به یو ځای نه وي چې هلته نه ملایويږي ور سره ور سره به تاسو ته ایڈریس ښیم چې آیا تاسو باجوړ ریډیو باندې په کم کم لیکه باندې آواز اوري په کم کم ځای کې ملایويږي اپر دیر کې په کم ځای کې ملایويږي تې ملګری کې اور لاندې څومره هم ملایګر تر بټخیلا اور تر مردان اور تر درګۍ شیرګړ لسخا کوړ تغوی اور داسې جلالا فضل آباد اور داسې په چار سدا ہریچند مندنی والے چکم دراتا ہو جاسی ٹول پشاور اور ترپ بی نوخار تر آغ اٹک جانگیری اکوڑی خیر آباد اور کوہاڈ اور تر آغ ٹانگ ڈی خان لکی مروت بنو سرائے نورنگ اور بکم کے ملک بنے آواز ہو گئی ہر جگہ زمنگا پروڈکٹ ملائی ہوئی کہ بس تاسو نئے یاد ساتھ ایشما کاسمیٹکس پاکستان ہاں

0: شي.
1: نور حکیم صاحب
2: عمر داود صاحب قدر من شي نه وخت شي غ پختو کی متل کی کنه وای چې د خوراک نه تمخی
1: تمخی
2: نو زه خو مې چې جی دا چې موږ په تمه کې وساتو
1: کنه
2: دا صحبت موږ په تمه کې وساتو کنه دا به زیات خی لګه
1: نو تمه خدا دا چې نن تمه دا سبب به ان شاء الله ته خیری بیا به بسم الله کو
2: او نن خو تا په پروګرام کې هم دا غیږی کرو کنه مقصد دې څه دی چې لګه دا مینوال زمونږ چې دی یا کوم سامعین چې دی نو دا په کوم شریکای کې څنګه
1: نه دا خو که څوک نژدوی بالکل راتلاسی راتا غواړي نو بالکل دو ته به هم چې کومه دعوتي خدا سنه چې په ګڼ شمېر راغلي یو موږ نه به مړ
2: نه یو کار به وکړو کنه
1: جی
2: چې څوک راځي ځان سره د خپل توخه ځان سره په خپل راوړي نو چې توخه خپل راوړي صحیح ده توخه خپل راوړي یو توخه ده یو توخه ده نو توخه زاده سفر ته وایي کنه چې کوم خوراک څخه ته نو هغه چې ځان سره راوخلي او صرف موږ یو ځای کینو او داسې مقصد دا دی چې یو ځای دا ناسته وشي او تاسو ورته جمع وایي د دې ځای خلک ورته جمع وایي کنه او موږ خو یې چې یو مجلس وشي او داسې ګپ شپ ولګي پکې پیژنګلي وشي پکې نو دا به زیات خوندوري خو اوس پته نه لګي سلیم کټی خیل صاحب غږ به ورته رسي یا به نه رسي یا به ریډیو آن کړي یا به آفي کنه مخکې به داسې کله ناکله راغی داسې غږ خو به یو که اوس پته نه لګي چې سلیم کټی خیل صاحب اور خاري کیم نه
1: بالکل تیم صاحب سلیم کټی خیل پته به هم کو ور سره سره به کلران هم اټینډ کو ګور چې موږ سره د کال په لکه چوک ته جوړ د کم نه بالکل چې چاوم کال کوله معذرت سره تاسو کال را شو دوباره کوشش کو په 09635114488 باندې او موږ سره په دې پروگرام چې تاسو شرکت وکړو ګور چې موږ سره د کال په لکه چوک ته جوړ د وعلیکم السلام جی چو خبره کې جوړ د کم جنہ آصف کنڈی صاحب تا تا مجھا پروگرام چار کلے وائی جی شایو جی سیاد مشدہ شاید
3: تا تا ہم دن سلام یا ہم دا حکیم صاحب تا جی سلام
1: وعلیکم سلام جی حکیم صاحب پروگرام چار سرناس تا چھتا پوست پوشتنا مکول غوارے جی
3: حکیم صاحب دا ہو گوڑو کی دا دوانا دے ملا پا دے بانے میں تار دی
1: وڑے نرائی ملا بانے دے دار دی اچھا او چو بوج غا چو وزن لاغه خود نه دا غسته
3: پداس خو منه یا پیدل ګرځم دا امزنه کې پروزا مارازم
1: اته مزه
2: ګردی خود نه خوږي ته پوسټ
1: جی
2: ګردی خود نه خوږي
1: وای چې حکیم سی وای چې ګردی خود نه خوږي
3: ګردو کې مخ کې دا کچرا سره وکانی او پچی
1: اچھا مخ کې کچرا کانی او پچی
2: رانی متیاز شوځي خو نه
1: رانی متیاز خود شوځي نه
3: پتری
1: دے اس پہ گردو چیستا کنستا درد جی جی جی اچھا ٹھیک تھا جی تاسو ریڈیو رو سراو رو آصف کنڈی سے وکیل صاحب جواب در کئی جی بالکل
2: عمر داود صاحب آصف کنڈی صاحب چکم خپل ستونزا بیان کړل
1: جی
2: نو بنیادی طور ملے زما ناقص علم مطابق زه فهم دا خبر او کوم چې را دا درد ته تکې دې شي چې د ګردو دلاسي ولې چې مخکې د ګردې چې دین واغه ما ډیسټرب پاتې شي وی دي کنه او بیا اند مقصد دا دی چې سهور دې نه کړې چې آیا غ پتریشته یا نشتی یا سدی یا سنې دي کنه نو خبره دا ده چې د خپل د ګردو غورو کې ټیسټونه یو کې الټرا ساوند یو کې نو د ګردو اندازه به ولګي چې د پتری نو د پترو مطابق به علاج مولجه پکار ده او کنا مقصد دا دی چې نور سمسلې نو دواخانې ته راځي زمو خاطر نو هم فن عم هي او ک مثال ته مې ډاکټر لږی نو ډاکټر لږی لاړ شي صحیح ده الټرا ساوند کوي یا بل یا بل یا بل ټیسټ کوي صحیح ده نو دغه هم کولې شي دي او د ګردو نه د خپل دی لکه بالکل بی فکر کیږي نه تا در مرته د ګردو د وجه نه ښکاری
1: جی جی نو بالکل امید دا چې اسیب بای با د حکیم صاحب تاسو جواب به تاسو اوریدلی نو ګران مینوال تاسو هم مشترا پروگرام چیرا تک کولا سو شرکت کولا سو او حکیم صاحب نه چې کوم هم تاسو پوښتنه کول غواړو هغه پوښتنه تاسو کولی شو دې دپاره به بیا تاسو موږ د اسټوډیو نمبر باندې کال کولی شو 0963511488 0963511488 باندې کال کولی شو حکیم صاحب نه چې کوم پوښتنه تاسو کول غواړم بالکل تاسو کولی شو دین علاوه موږ چې کوم د الشفا دواخانې ہیلپ لائن نمبر دا 0319 55 24 04 0319 55 24 04

0: کګورا جسم انساني الله پاک سلور شي نه جوړ کړی دی
1: جی
0: صحیح ده چې پاره کې اور دی پاره کې هوا ده پاره کې اوبه دي پاره کې خاور ده صحیح ده جی اوس دا سلور شيونه چي دي د دې سلور شيونو بائنڈنگ شوی دی هغه نه الله پاک انسان چي دی هغه جوړ کړی دی اوس د دې سلور شيونو خپل خپل یو مزاج دی دوبو مزاج تر دی د ہوا مزاج چې دی هغه خشک دی د خاورې مزاج یخ دی صحیح ده دې سره سره د ہوا مزاج چې دی نو هغه خشک دی نو کله چې په وجود کې خشکی یا ګرمي یا سردی یا تری دا زیات شو نو جسمی انسانی ته چې دی نو هغه بیماری لګي د دې سلورو نه بار بیماری بل هیڅ کې نشته هر یو بیماری چې دا هغه په دې سلورو کې دنده منحصره ده یا به د ګرمۍ بیماری وي یا به د خشکۍ بیماری وي یا به د ترې بیماری وي یا به د سردۍ بیماری وي د یخوالي بیماری وي نو اوس موږ د دې خبرې تعین کوو چې یاره په وجود کې یخنۍ زیاته ده که په وجود کې خشکۍ زیاته ده که په وجود کې تری زیاته ده اگر په وجود کې ګرمي زیاته ده نو اسانه خبره ده ک مثال طور باندې تری زیاته نو خشکی زیاته که په وجود کې صحیح ده اگر اومولټی سیستم چې کوم دی نو هغه به خپل را بحال شي ک مثال طور باندې په وجود کې خشکی زیاته نو د خشکۍ د زیاتوالي لپاره په وجود کې ګرمي زیاته که داسې ادویه او اغذیه ورکه چې په وجود کې ګرمي زیاته شي نو کله چې ګرمي زیاته شولا خپل هم چې دی نو علاج معالجه چې دی نو هغه به وشي دې سره سره که مثال طور باندې په وجود کې ګرمي زیاته وه نو تری زیاته که تری زیاته وه نو یخنۍ زیاته که صحیح ده نو په دې طریقه کار باندې چې دی د طبي یونانی چې دی نو هغه خپل علاج معالجه چې ده هغه په زرګونو کلونو نه شروع ده او الحمدللہ دا سائنٹیفک طریقہ دا دو دنیا تمام تیبونه چی دی
1: جی
0: دو دنیا اغه تمام تیبونه چی دی اغه د دې تیب نووتی دی دا د تمام تیب تیبونه چی دی دا اغه مور دا صحیح ده او دا سائنٹیفک علاج دی او دا فطری علاج دی او دا چکم دی نو اغه نه ختمیدونکې علاج معالجه ده صحیح ده جی
1: جی حکیم سیو کالر بو ګورو جی
0: جی جی
1: السلام علیکم السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی روڈ چو خبر کو جی د کم جنہ
2: حفیظ بے فنای دبارے نہ خبر کو مننا کو روڈ تاس کی جونا چ مستخن نور پروگرام او خندور مشورے رکھ
1: جی جی ڈیر مہربانی تاس ہم ڈیر یو جان مننا چ تاس مو پروگرام نہ اور پروگرام چ مستر شرکت کو جی
2: سب شوق سره یارو استاد یې مشاوري دن کې ټلیفون در تکو اش په غاور سره یارو
1: جی نو بالکل حکیم صاحب سره ناشته پروگرام چې ته پوس پښتنه بکول غواړو جی
2: بالکل بکو زنه پښتنه حکیم صاحب نو ټلیفون مختم ډیره مشورې ستې زو بل دې شوګر مریض یو بل ما په دانی بار بار لکه کال کې یو رب دوره ما باندې دانی خې
1: جی
2: او دا دومره گہرائی دم ډیر غټه دا نه ای ډیر سخت مستړی کی او دوه میاشتې تقریبا ما وک کارډ بنو اچ
1: جی
2: او بل و فیلال ما باندې دا زخپل ساسي رډونه چې کوم نور پروګرامونه دی او دا کوم چې دا بارا نور مارکیټ څخه ډاکټر ته دخته تلای او دوايي ما سره اخلم
1: جی او جی جی आवाज راځي خبر کا جواب درکای جی حکیم صاحب دا مستورور کال کھڑے
0: جی جی
1: بالکل دتا چکم دا شوگر تکلیف ہم دا او دین علاوہ وای دانا دا پدے ران باندے
0: صحیح
1: دا نڈے پ تکلیف ہم او بو کئی لک ڈیر زیات اس پنی او بو کئی
0: مطلب چھ دا شوگر چھ ڈیر جوڑ شی کنا
1: جی
0: نو انسان هغه قوت مدافعت ډیر کمزوري شي بیا لکه شانتی کچرتا په وینه کې مقصد دا دی چې داسی مواد راشی پکی گندا مواد راشی
1: جی جی
0: صحیح ده نو مونټی سیستم هغه بارتا د وکول کوشش کوي صحیح ده جی نو بهر حال د ته بز اوله خبره دا کوم چې دی چونکی د شوګر مریض دی صحیح ده
1: جی
0: شوګر ته پر با اول نمبر خبره ده زادہ چې دی با وطنی اگي شروع
1: جی
0: صحیح ده
1: جی جی
0: خټی ځانلا سالن ته جوړي صحیح ده یا المهم چې دی څنګه خوری اگر چی دی خوری
1: جی
0: دویم نمبر خبر دادا چی دی سر سر بدے سرکا شروع کی
1: سرکا
0: خو سرکا دا انگورو سرکا
1: انگورو
0: سرکا انگوری
1: جی
0: دا چی دی نو دا با شروع کی دا بدے پریدی نا
1: جی جی
0: صحیح دا دی سر بدے دا امونیٹی سسٹم چی دی کم قوت مدافعات چی دی اگر با ورسر چی دی نو اگر زیادی
1: جی
0: صحیح دا جی
1: جی جی
0: اس پر آشو جی دویم نمبر دادا دی تانی طرف
1: جی
0: اوس د دانه کتل غواړي چې آیا دانه پک شوي ده ماته شوي ده که نه ده ماته شوي که مثال طور باندې هغه ماته شوي نه نو داسې کار دی وکړي چې دې د ګوړه صابن کوم دا د کپڑو وینځلو صابن چې دا ګوړه دې راواخلي او د کپڑو وینځلو صابن دې راواخلي دا دې په هغه دانه باندې کیږي چې هغه دانه پخه شي صحیح ده چې کله هغه پخه شوه نو هغه به نوونه مونه وکړي صحیح ده هغه نوونه ونو پونه بوتنه اوږي صحیح ده چې کله تنه هغه وتل لا وخت هغه ویښ کې غزیل دا ختم شوله صحیح ده نو ان شاء الله رحمان دی با آهسته آهسته بیا خې کیږي دویم نمبر باندې بزته ته وې ما چې اوس درته کوم هغه زخم پاتې شو نو هغه زخم د پاره د همدرد کمپنۍ یو مرهم راځي همدرد مرهم
1: جی
0: هغه مرهم دی راخلی او لپاسه دی پی لګی صحیح ده جی
1: جی
0: دغه مرهم دی په لپاسه لګی دا الله شان دی داسې چې څنګه دې ډکه کړله نو آهسته آهسته دغه زخم چې دی نو دا به راډه کیږي او دانه چې دی هغه به ورسره چې دی هغه به خش صحیح ده جی دا هغه قصې دي چې کوم عمر داود صاحب موږ مریضانو لکړلي او خوشې دي
1: جی
0: د دې نه علاوه کدی انګریزي دی وی لګډېر استعمالي ورسره نو انګریزي دی وی کی د پنسلین چې کوم دین مخه 4 لک پنسلین شو یا 5 لک پنسلین شو ام پنسلین چې کوم شي دی وی کنه نو دغه راوخلی او دغه زخم کې معمولی شې ورسره اچي
1: یمن پاین دم
0: ان شاء الله ډیر زر چې دین دغه زخم بره ډک شي
1: جی
0: صحیح ده خو دغه دانه مانه چې کوم مخې پیو دي او ګرمو بو سره کوم جی او خو د صفاکی او صفاکی
3: 8:07 o'clock hourly time check is brought to you by radio aman jhan rang aman Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
5: Dil se jo nikalti hai, dilon tak jo jaati hai, maloomat ko jagati hai. دنیا کا حال بتاتی ہے یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے یہ آواز ہے جو امن کی ہے یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے ریڈیو امن 88.4

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شرکم پر نمد حق لوی رب حق ذو الجلال کم سی بہن کے دیو میں خربان دے سلامون نانے کے لئے احترامات میں قبول کے زی عبردون کو ساسورو نازمان یا مزی او تاس پروگرام آو رے روخ صحت لوی نمت کم چی دسے ہتوم یو میڈیکل پا اسپتال پا تاون سر تاس بلکل اڑاندی کی جی پیش کی جی سی ہتوم یو میڈیکل اسپتال پٹان کے تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے وکی دے زڑی رکھانے گلے سرانے زی بلکل خوپ خوال دے جی تو سروت لالشے او دا ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زی سے منا خپل چیک اپ علاج کول شي چې ډاکټر نور حسن خان یوسف زای سیمنا تاسو خپل معاینه کول شي خپل چیک اپ چې موږ ډاکټر سیمنا کول شي نو بالکل جی ډاکټر سی تاسو چیک اپ کې ډاکټر سی تاسو معاینه کوي چې په هومیوپیتیک طریقې علاج رو بیا تاسو علاج کوي چې یعنی هغه زموږ خویندې هغه د میشورو نه چې مختلف ځینو کې ګرځېدلې دي کړې دي دي علاج نه دي شوی نو هغه ټول ته د پیغام دی چې تاسو بالکل رتللې شي ډاکټر سیمنا چیک اپ او علاج کول شي په هومیوپیتیک طریقې علاج سره چې هومیوپیتیک طریقې علاج هغه علاج دی جی چې کم ایس سایډ افیکټس نشته کم چې نقصانات نشته بل اړیر پروګرام نو مش په دې خبرې سره کړی دي چې چې هم په دې طریقې علاج ایسو سایډ افیکټس نشته ایسو نقصانات نشته ته ضرورت للی شي خپل علاج په هومیوپیتیک طریقې علاج سره کولای شي د دې سره سره اوردونکو هومیوپیتیک طریقې علاج نه لوازي ډاکټر صاحب سره یو بل چکم د جدید ټیکنالوژي مشين هم پروت کم ته چویل شي هند انالایزر کوانټم مګنیټک مشين په غیر سره سره هم تاسو خپل چیک اپ د ډاکټر صاحب نه کولای شي کم چې د توسي د جسم دوا د شي بیماریانه چې کوم دي غو معلوموي سي یعنی د تاسو د جسم دوا د شي بیماریونه چې کوم دا غو معلوموي نو بالکل جرو تللی شي ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کولای شي که تاسو مختلف امراضي بواسیر خونی بادی نواسیر گردی کانے ترہی کانے پرسٹیٹ ارکونی سا ددین الواجی یا سلنڈے جی تو ویلے شیا غویزی نو دا مختلف بیماریانو علاج دا برا جی تو سروت لنے شی دا ڈاکٹر سیبنا یعنی ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زی سیبنا خپل چیک اپ اور علاج کولے شی اوکے جی اردونکو د دې سره سره ډاکټر صاحب سره هم خبرې طریقو کې جری په پښتنه لره په پروګرام کې د ډاکټر سیمنا نو بالکل جی په 0331366232231 باندې تاسو کال یې سمس کولای شئ 0331366232231 هم په دې نمبر باندې تاسو کال هم کولای شئ هم په دې نمبر باندې تاسو سمس هم کولای شئ راتلل شئ په پښتنه لره جی د ډاکټر سیمنا نو بالکل ډاکټر صاحب تاسو جواب درکوي پرون هم زموږ سو خویند او سرونو سمس کړو کلونه هم کړو چې صبح معذرت سره کله کله خبرې ته ډېری زیات اوږدی شي او چکم د تاسو کالز یا ایس ایم ایس شامل نه کو خو بهر حال د چا ایس ایم ایس پرون پاتې شوی دی کوشش به عمده وي چې هغه ته ډاکټر صاحب نن جوابونه ورکړي چې بهر حال تاسو ایس ایم ایس هم کولای شئ وسره وسره کلونه هم شته کولای شئ خو د ټول اول ورسره ډاکټر صاحب سره پروګرام کې هرکلی وي ته سړي مشي وي ته وي او هغې نه لوازې نن چکم د مشر ټاپک د آی بی ایس چې کومه بیماری ده د هغې خولی سره به ډاکټر صاحب نه پوښتنه کوو چې نو اکثر مشر دا اور وځي چې آی بی ایس به مریدو آی بی ایس به مریدو نو بهر حال د آی بی ایس څه دي څه به مریدو او د دې چکم د کنه علاج دی او کنشت دی په څومره ټایم کې د دې علاج کېدل شي او جوهاتې څه دي علامات څه دي دا ټولې پښتنې به تاسو اور وي د ډاکټر نور حسن خان یوسف زی سم د خلې نه سي نو بالکل چې ډاکټر صاحب ته ورزو ډاکټر صاحب ته هم خر کله سړي مشو یو پروګرام چې ډاکټر صاحب تاسو هم ډیره زیاته مننه چې تاسو روغ لای پروګرام کې مر سره برخه واخیسته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ډیره مننه شکریا تاسو هم د دعوت را کولو نه د بلنې نه دي مننه جی
0: مننه ډاکټر صاحب خوشاله اوسئ ورځ مسنه کې تیر شو ډاکټر صاحب
1: الحمدلله ډیره خوله د تیر پسر هم دارنګ د مریضانو سره نن مصروف نن زمونږ فری میډیکل کیمپ هم
0: جی جی
1: چې په فری میډیکل کیمپ کې مونږ د مریضانو چیک اپ کوو د مریضانو نه فیس مونږ نه اخلو فیس مونږ ماپ کړی وي چونکی ټانک داسې علاقه ده چې دا داسې خلک دي لکه یعنی زه به دا ویم زمونږ غوندې غریبانان خلک دي چې د چا وسنه کې دیاړي ماران خلک دي مزدوران خلک دي او چې سړی مثال په تور باندې 0 روپۍ مزدوري کوي نو هغه به د ډاکټرانو 2000 روپۍ پیسونه څنګه ورکوي
0: بالکل
1: یا مثال په تور یو سړی 0 روپۍ مزدوري کوي هغه به یو 10000 روپۍ د وی څنګه د یو ډاکټر افورډ کوي څنګه به اخلي ظاهره خبره ده تشویش خبره ده او یو خو کوم تاسو ګرو منګایانی هم ډیر زیات دي د باندې کم کم حد رسول دي پدې دوو کالو کې زما دلته دوو کالو شو
0: جی سي
1: پدې دوو کالو کې کزه تاسو ته وایم چې عام مثال په تور د مې دی یو شربت هغه د اتیا او 100 روپۍ نه رسیدلې دي 200 او 200 اتیا 300 شل دې ته رسیدو
0: بالکل جی
1: د دماغو د طاقت لپاره یو ورکوټیشن ته شربت وای دا غي قیمت با مطلب اتیا روپے ہو اویا روپے بو لسکم سل روپے بو نن کاغ گر ناغ پدر نیم سو دے پدرے سو شل روپے باندھے دے مہنگایا نے ہم زیاتی شوی دی دغ رنگی زمنگ تاسو کمنگ گرو نو ڈاکٹران فیسن ہم زیاتی نو دغ یو درد دغ یو احساس چونکہ منگو تاسو پختانہ ہم یو او بیا الحمدللہ مسلمانان ہم یو او ٹول امت مسلمہ چې کم دینا دا پخپل مینزو کی خویان دی رونا خویان دی کنے جی نو پدغه یو درد پدغه یو احساس باندې مونږ کوشش کوو چې زمونږ نسومره کې چې د ټانک د خلکو خدمتونه وکړو د خلکو ته یو ارزان علاج په کم پیسو په کم پیس انتهایی کم پیس چې نن سبا تاسو نه مثال په تور په یو کلی کې چې یو ډاکټر ناسي نو هغه د 200 روپے پیس 300 روپے پیس 400 روپے پیس نه اخلي ٹھیک شو جی نو دغه حالات مد نظر رکھتے ہوئے
0: جی جی
1: منگا دا کتلی دی چیر دے حالات تا دے دخل کو غربت تا دے دخل کو بے وسے تا دے دخل کو لاچارے تا نمنگا کوشش کو چی سمر کم دوئی وی سمر کم فیس وی چی منگا دا دے خل کو تا فراہم کو زکا اللہ تعالیٰ تعالیٰ مثال پا طور باندی یو حیثیت تر کڑے دے انو پکار دا دے چی آغا دخل کو پا خیر خیگڑا باندی راشی دانا دا چی داغی نمنگا غلط فیدہ والی مریضانان جزانان خو مجبور وی
0: جی جی
1: هغه کته ورته وی 50000 راوړه طالب 50000 هم درکې ځکه مجبور دی هغه چې خشمه هغه په دې ټیم کې په پیسو هم نه دی هغه په دې ټیم کې په دوا هم نه دی حتی کې چې مریض دې حد پوری تلې چې ډاکټر سه به مال زهر راکه خو چې خشم
0: جی
1: باجی مریض ته اکثر وې مکنه هم دوی د تلې کم خو غره ده لګه ترخه ده په سر بد لګ بوج راولي لګ په سټ بد بوج راولي لگ وجود مانے بدے لگ شانتی دردوں نے لگ گرمائش بدے جی جی جی پیدا کی وہ ڈاکٹر سے وہ ترخص سے زہر رالا راکا گوٹی رالا راکا نا وہ بیس کم خوچ سے خوش ہو نو دی خبری دا چمگو تاسو گرو نو مریض مجبور ہوئی خود مریض دا مجبور ہے نا غلط پیدا غسل سے بدا ہوئے چدا یہ غلط طریقہ تھا اور دس خلق بیا ہمیشہ تپارا اللہ تعالیٰ کامیاب ہامنا نو پدغ حالات و باندھے منگا گرو چیرا تاسو نا کم فیس واغست لیشی 300 روپے پیس ہیس پیس ہم نہ دے دبدا ہوئے ہم چیو مزدور سڑے پا آسانے سرا خپل علاج پا پیس باندے کولیش دغه رنگ دے سرا سرا مونگا کا دوئی ورکو کوشش سبو گداوی چی مونگا دلس و پینزل لس ورزو دوئی ورکو دو یاشتی دو میاشتو دری میاشتو دوئی مونگا نا ورکو کچری مونگ لا مثال پتور باندی دا کینسر مریض راشن مونگا مول بیاور لہم مونگا مطلب دارے چی دا میاشتو دا کنو دوئی نا ورکو لس پینزل لس شر روزی داغه وجه دادا چې لس پنځل لس شل ورځې کې به داغوی په دوی باندې کمی پیسې راشي زیات نه زیات 2000 2500 3000
0: جی جی
1: 2200 2300 یعنی اته 2200 نه والا تر د 2500 3000 روپو پورې بده په علاج خرچه راشي ٹھیک شو او د دې سره سره بده ته فتم ولګي چې سمره فرق محسوسيږي ماته موږ خپل طریقې کار دادې چې موږ کله مریض ته وګورو کله هغه سخت مرض وي کله لږ مرض وي کله لږ مرض وي خدای یو سل سره ټیکي کله لږ داشي زیات لږ ډیر مرض وي سخت وي نو هغه بیا کېدی شي چې ورځ دوه درې یا مثال په تور باندې یو میاشت نیمه واخلي خو چې کله ډیر سخت مرض وي نو بیا والله هم موږ د لس پنځه لس ورځو د ویور کو چې دا استعمال کا بیا به مونږ ته اندازه ولګيږي تا ته به مونږ اندازه ولګيږي چې خې نو بس دا به خیر دی ریګولر یو میاشت نیمه وخوري کني خو خیر دی بیا ورته پکې بدلون راولو
0: جی
1: زموږ کوشش هم دا وي چې تاسو ته په کمو پیسو باندې تاسو ته په لګ پیس باندې معیاري علاج فراهم شي او بل اهم خبره پکې دا چې تاسو د پیښور ته د تک نه خلاص شي تاسو ډی خان ته د تک نه خلاص شي نن سبا کم از کم ګوره جی مونږ ورته خپل کورونه پریخي دی راغلی یو دلته ماځي خلک کوئی پیسې ګټل بس قسم په خاطر تماشا ته د کلی ډاکټر لا ورشه د کلی ډاکټر لا چستا صرف نزله زو کام یو صرف ته بدر باندې راغلی او غدا ته یو ډریپ لګایو یو د تستن لګین هم بد نظر 1500 روپے اخلي
0: بالکل
1: او زه د لپاره 1500 2000 2500 روپے باندې د 1500 روزو علاج هم درکو د سیده کنه دا نو کوشش زمونږ دا وی چې را تاسو په کم پیسو باندې په کم پیس باندې تاسو ته یو علاج فراهم شي ځکه الله تعالی ماته یو خصوصیت را کړی دی الله تعالی مال یو علم را کړی دی الله تعالی مال یو فن را کړی دی یو هنر را کړی دی نو دا مزه غلطه فائدہ نه اخرم چې را زبم چې خلک برازي او زبه حلالوم
0: بالکل
1: خلک برازي او زبه حلالوم نه جنا مونږ به کوشش دا وی چې په کم پیسو په لګو دوایانو په خو دوایانو په کم پیس باندې زمون سره دا مریض ته الله تعالی شفا ورکړي بعضی مریضان زیاد داسی وای ڈاکٹر صاحب زخون ٹکے گم سو کم نو بعضی خلق داسی چاہے اور اخبار خبریں پٹھے منگا کلیئر خبریں کو بعضی مریضان ڈیر زمون سر خوشی ہوئی دی ڈیر پکی زمون سر نے دی خوشی ہوئی راشی وہ ڈاکٹر صاحب تاسو نے مدری میں اشتے علاج کو
0: بالکل
1: فرق میں محسوس نہ کو سو کم تو تم بس اللہ تعالیٰ در تزما پلاس کی شفا نہ دلی کے لیے تو ورش خیر دے لرے مزڑی خان تو ورش تو ڈاکٹر مینشن کمزور مال تو ورش کی دشی دا غسر دے علاج شی
0: بالکل
1: دشی دا غد پلاس کی اللہ تعالیٰ تا شفا لی کری کدا ٹول ٹانگ عوام زما سر خکی دے نویا دا نور ڈاکٹران سے گوری سلی ونی خونی دے جناس بو یا کدا نور دا ٹانگ دا عوام دا نور ڈاکٹران سر خکی دے نو دا نور ڈاکٹر زمون لیونی جدل تناسی زیرا کنا خو بازی مریضان بدی سی یاو تو بالا تعالی زمون پلاس کی شفا لی کلی بازی مریضان بدی سی غت بالا تعالی دا بل ڈاکٹر پلاس کی شفا لی کلی بازی مریضان بدی سی غت بالا تعالی دا بل ڈاکٹر پلاس کی شفا لی کلی ودی سیدا کنا خو زمون دا سوچ دمون گوی چر لری لاڈ شو امون تا مطلب دار چلا کدا 50000 ٹیسٹ نو کی امون تا 10000 دوی را کی نبی امون مطمئن یو خو بیا مونږ لاغه دا سیستم وي چې الته درد نه کوي خو کور تر ورسنه بیا غدا کوي
0: بالکل
1: بیا سره په درد باندې پوښي یاره دا خو
0: بیا غې د وجب کور کې هم مسلې جوړې شوې دومره پیسې مې ولګل وسړي دماغ کور کې چې ته چار کې بس شزو ته ځاړي کې چې بیا کور کې کوم دی بل سره انختی وي
1: حقیقت کې یو خو بيماري شي دی خو چې د خرچو ته وګوري دی خو مهنګای ته وګوري اوازې بيماري خو نه ده
0: بالکل
1: بیا دې مونږ تاسو باندې الله تعالی رحم وکړي چې د حالات ټیک
0: امين
1: چې حالات ٹھیک شوې سبا نه چې هر څه د یو مزدور په لاس کې رالل اسم نشته د حالات ولې بګړاو دي دا ټینشن ولې دی دا بیماری ولې دی دا جنگ جګړې ولې دي دا نن سبا ولې داسې دا دا مطلب دا چې پریشانې دي ټینشنونه دي وجه هم دغه ده چې یو خو غریب سړي ته دیاړي مزدوري نه میلاوي په مشکل سره ورته میلاو شي که میلاو شي ور سره که میلاو شي ورته دا غنه خنه خنه کوي هغه ته میلاو شي خنه خدي اړي مزدوري هغه ته میلاو شي هغه له 100 روپے ورځ ورکه اته سو نه سو ورکی
0: چی
1: زه 100 روپے چې داغه د لاس خو په د مشکت کار کوي 100 روپے ور لور کی نه 100 روپے بده سکے چې په 900 روپے پکې کیلو چینی اخلي نو یوازې چینی خو نه خوري کنه چې په چې په 300 روپے پکې مثال په تور باندې لوګان اخلي نو یوازې لوګان نه خوري کنه
0: بالکل
1: دی سره خو نورم سره لګي کنه مساله پکې لګي مالګه پکې لګي روټه و سره لګي اور ور پسی لګي لرګي اور پسی لګي دي سیدا کړه
0: بالکل
1: الله دې په موږ تاسو ټول باندې رحم وکړي نو چې دا حالات نه ټیک شي نو بیا هر څه به غشن ته پېښېږي ډاکټر
0: صاحب آی بی ایس خپل سره معلومات کول چې به هر خبره
1: دغه روانه دي دغه روانه مو خاصه دا خبره مې دی پورې وکړه چې موږ تاسو وس الله دې رحم وکړي اللہ دے زمون پا مریضان باندے رحم کی اللہ دے زمون پا مشرانو کشرانو باندے رحم کی بس دعا گانی کے استغفار ہم ور سروائے او اللہ تعالیٰ نا والے سے اللہ بس دا حالات پا مون باندے ٹک کے زکا اللہ ٹک کولے شو نوری دا دنیا یو قسم مخلوقم نشی ٹک کولے
0: سے دکھنے
1: دا او اللہ تعالیٰ چی کل اوگوڑی نا پسی کن کے دا اللہ ٹک ستر کے پٹکا کھلاوے حالات پا جاتا ٹک کڑی لیکن ہر سخو اللہ تعالیٰ کے زمون تاسو خو یقین دے کنا
0: بالکل
1: بیماری میں اللہ تعالیٰ راولی و خکی میں اللہ تعالیٰ دسی دکھنے دا بیا شفا هم اللہ تعالیٰ در کئی د یو ڈاکٹر پلاس کی دبل ڈاکٹر پلاس کی دبل ڈاکٹر پلاس کی خو مریض دے کوشش کئی ڈاکٹر دے خپل محنت کئی لگیا دے او کم ڈاکٹر دانو غواړي زما مریض دے ٹک شي یو ڈاکٹر بتا دی سی لیدلے چاگا دا کوشش کئی چلی دے ٹکی کی مریض ہر ڈاکٹر دا کوشش کئی چلی زما مریض دے خوشی زما مریض دے خوشی صحیح دے جی راجو خپل ٹاپک
0: تھا پہلے
1: موضوع تھا کم موضوع باندې خبرې کو خو دا غین مخ کې مې دغه یو خبر او کړل چې یاره بس الله دې په مونږ رحم وکي او مونږ به کوشش دا وی چې تاسو ته یو ښه علاج په ارزان په لږو پیسو په کم پیس باندې وشي خبر مې دې پورې کو چې نن هم زمونږ فری میډیکل کیمپ وو
0: جی جی
1: فری میډیکل کیمپ مونږ د خلکو نه پیسونه نه دی اغستی صحیح شولا 300 روپے پیس ته مونږ بیا معاف کړی دی د دوی پیسې سره زیات له 2000 زیات نه زیات سلور زیات چپای کې دا میاشت د میاشتې 15 د شلو ورځو دوايي هم وي ٹھیک ده نو زمونږ کوشش ته باقی الله دې تاسو ټول له شفا درکې الله دې په مونږ رحم وکړي الله دې په تاسو رحم وکړي الله دې په ټول عالم باندې رحم وکړي
0: ٹھیک ده جی امين
1: راځو خپل موضوع لا چونکې آی بی ایس پښتنه تاسو کړل دې ته ویل کېږي اریټیبل باول سندروم اریټیبل باول سندروم دا داسې یو مرض دی چې په لکونو خلک متاثر کړي دي زمونږ په معاشره کې
0: جی
1: داسې دا داسې

0: خو انسان د زندگی سره مطلب د انسان روزمره
1: زندگی خطر سره مخ
0: پریشانی پریشانی ور سره ضرور کم دی هغه ملابېږي. آی بی ایس مونږ جی د ته ویله شکر پدې کې فنکشنل ډیس آرډرز دی. په کلمو کې زخم هم نه وي، په کلمو کې السر هم نه وي، په کلمو کې داسې بظاهره سه مسله نه وي چې هغه په ټیسټونو کې راشي، خو مسله پسې کې وي په حرکت کې وي، په موټیلیټیز کې وي، مسله پسې کې وي د هغې په هغه فنکشن کې وي، د هغې په هغه سینسیټیویټی کې وي. یعنی مطلب دا دی چې کلمې بالکل نارمل ښکاري، په ټیسټونو کې نه راخلي، په الټراساؤنډ کې نه راخلي، په ایم آر آی سیٹی اسکین کې نه راخلي، ٹھیک شو، کلمې وي بالکل برابر دي، وای تا ته هیڅ مسله نشته دی، خو د دغه کلمو دغه کار د دغه کلمو دغه حساسیت په دې کې ډسټربنس پیدا شوی وي او غیر متوازن شکل دی اختیار کړی وي جی. د دغه آی بی ایس علامات زمون سره دي ګوره جی. اهم علامات دا دي، د آی بی ایس چې په خېټه کې به درد وي کله چې خوراک اخري دغه لرسته په خېټه کې درد شروع شي، نه نه ری هلکا پلکا مروړ چې ورته مونږ وایو، بلاټینګ به وي، مثلا خېټه به پړسیږي، خېټه به پړسیږي په آی بی ایس کې، ورسره ګیس به ډېر زیات جوړیږي، ګیس به زیات جوړیږي، ورسره قبض به وي، ورسره دستونه به وي، ورسره مکس ټایپ به وي، کله قبض قبض کله دستونه، دا چونکې عام دي خاص دي. اوس د آی بی ایس عام علامات مثلا چې هغه په ډېرو بیمارو کې زمون سره مخ کیږي، لکه مثلا ګورې جی الټه پکې دي، تکاوت ته پکې، ستړی والی دی پکې، بے چینی ده پکې، کله چې پخانه کوي یعنی غټې امتیاز کوي، احساس به ورته داسې کیږي چې دی به غټې امتیاز نه راپاسي، دی به بیا مو شرما وکړي، دی به بیا واشروم ته ځي، چیرې واشروم ته مې زړه کیږي، حالان کې تلی به واشروم ته حاجت په خپل کړی هم وي، د هغې باوجود به بیا هم چیرې زه لاړ شم. نو دا د هغې هغه علامات دي. مثلا دا به داسې وي چې کله هم خلاص حاجت وکړي، د هغې نه وروسته به دته سکون شانتي محسوسیږي، ٹھیک شو جی. د دې مختلف وجوهات دي جی. اصل وجه د دې جی د دماغو او د کلمو د یو بل سره گہرا تعلق دی، ٹھیک شو جی. غلط خوراک اصل وجہ ده، مسالے دار خوراکونه چې خلق مسلسل کوي، بار بار کوي، آی بی ایس پور تر راځي. کله چې مثال په تور باندې به وخت خوراک کو، کله چې دغه فاسټ فوډ هر وخت سره کړی خوراکونه، هر وخت چرګان، هر وخت مثلا دا
1: کبابونه،
0: هر وخت کبابونه، دا آی بی ایس مثلا مونږ تر راځي، ٹھیک شو. یو به وخت خوراک چې مونږ کو، سحر هم کو، غرم هم کو، لس بجو ټایم کې هم کو، مازیګر کې هم کو، ماخام کې هم کو، یا سحر خورو، ماسختن خورو، یا ماسختن خورو بیا نا وخت هم خورو، دا به وخت خوراک دی. دا هم مونږ ته آی بی ایس بیماری چې کم دنو دا را کولې شي. د سره سره په زنانو کې بیا د آی بی ایس بیماری چې کومه ده، د په خزنانو کې هم زیات دي، ځکه زیات دي چې دا غي سره بیا د سیوی چې هغه هورمونل امبیلنسز ورته جوړي، هورمونل امبیلنسز بیا د کوئی بیماری ګډوډ شي، سره جام ورته شروع شي، ګډوډ شروع شي، تیز کم راځي، درد سره راځي، ور سره سپین جام شروع شي، مشکل ورته جوړ شي، ټیک شو جی. بیا په کلمو باندې بوج راځي، مثلا لک شانتي گیس چې موږ نه وي ته بیا درد شانتي محسوسیږي جی، ٹھیک ہے جی. دغه رنگې پدې کې آی بی ایس کې اقسام هم دي جی. آی بی ایس کې زمون سره اقسام دي، یو د آی بی ایس سی، یو د آی بی ایس ڈی، یو د آی بی ایس ایم، دا فردر کلاسیفایډ شوی دی. ګوره سنس خو الحمدلله ترقی څومره کړې ده،
1: بالکل ډېره زیاته ده.
0: اوس آی بی ایس بیماری ده، دا د لهم په دریو کټګوریز کې ډیوایډ کړی ده، نور د کلمو مرزونه پرې ده، صرف په دیو باندې چې باس کې نو چې دې ته وګوري نو دای د لهم دومره ډیفاین کړی دا، دای د لهم دومره مطلب دا
1: په مختلف حصو کې تقسیم کړی دی،
0: تقسیم کړی دی چې تا ته پته لګیږي چې دا دا د قسم دی ورته. آی بی ایس سی کې بسې وی، آی بی ایس سی کې بوي اریټیبل باول سینډروم وذ کنسټیپیشن، مثلا دغه د آی بی ایس بیماری به ور سره بقبض دی، دا آی بی ایس سی دی. مونږ ته که اوس انسان ته آی بی ایس ڈی وی نو هغه به داسې وی چې هغه اریټیبل باول سینډروم وذ ڈائریا، غته به پکې دستونه وي. بل یو قسم دی هغه ته ویل کېږي آی بی ایس ایم، اریټیبل باول سینډروم ود مکس، مکس به وي
1: جی جی.
0: باقي خلک به نه یره خېټه مکل خراب وي کله ټیک وي، یدلی به دی کنه تاسو خلک
1: او بالکل جی. بس یوه ورځ ټیک وي بیا بیماری ته ولاګي
0: دي، یا به یره سار می دستونه بس په خام ما خام ټیک وي، یا مخام رته د سونی سهار ټیکی مول یا و یره کله داسی وشي چا اچانک د سونی شکل ټیک شمه کله اپ ته ټیکی مدستون راته کله اپ ته برابر ما کله د شوشي چله کله د ودریونه ټیکی مکله راته کوزی کله کله کله داسی وشي چا اپ ته نیمه راته د سونی کله داسی چا اپ ته نیمه راته کوزی ویل ندی.

ګرانو مینوالو، نو 88.4 کرک ریډیو تاسو اوریدئ شئ، د بنو د لاکی او د کرک اوریدونکو. باقی دینه علاوه نیٹ پلیکه باندې کمرو نه خويندې ما سره ملګرتیا کوي، نو تاسو ته خپل پروگرام کې ویلکم، په خیر رالې او ستړي مشي وایمه، او ان شاء الله خبرې به ماغه چا سره کوو چې څوک زموږ پروگرام اوري. صحیح ده که یو قسمه تکالو کی کنه چې زما د لګ نو شیر سره ده او یا زما تعلق چې کم ده نو هغه ز لکی ریډیو اورما، نو ان شاء الله غي سره به خبرې نه کوو. صحیح ده، خو زموږ دغه ریکارډډ پروگرام ده. صحیح ده، او یا پروگرام شته نو تا ولې کال کړي ده، نو په هغه چا سره چې خبرې کوو چې کم خلک پروگرام اوري، نو بیا دوی ته چې کم ده کنه موقع زیاتې ملاویږي، مواقع زیاده ملته هن، نو ان شاء الله کال کول. صحیح ده کنه. نادر اگل وای چې السلام علیکم، زه دې شو باندې پروگرام او رما کرک ریډیو باندې هم ستا آواز کټ شو، دا سوای مګه و مړه.

0: خجی زما په ايشما کې سب پروډکټ دي ډېر زیات پروډکټ دي الحمدلله وایم درته خو یو کالر سره خبرې کوم ډېر خو کالر دي زمونږ ډېر قدردان مشر دی. اسلام علیکم.
1: وعلیکم سلام اکرم خان ګل استلای ماشه
0: ډېر زیات مننه روبن شاه ماما. روبن شاه ماما زما ستاد سټایل ډېر زیات خوخ دی ښا دا ته چې وی وعلیکم سلام ستړې ماشه بالکل منم منم خوګوره دا ارچ خپل یو انداز وی یو پہچان وی زچ مرزم زما خپل بی جی ایم دے ور سره خپل یو انداز دے هر سر انسان چې راځي اغل پکار دا چې اغه خپل یو پہچان جوړ کی او الحمدللہ دغه پہچان تاسو هم دے چې کله راځي نو ډیر خپل طریقې سره راځي ډیر مزه کوي تاسو دا راتلل پروگرام ته.
1: بالکل بالکل نور ته سرهنګ خیر
0: خیر دی روبن شامه ما دار ته چې غوخه ختمی شوې دی او کشته دی په کور کې
1: واخه غنن دومره غوسه راغله چې تا او صحاب چې کومه لوبه لګولې و ما وته ول نن ته نن ټول راغونډې کوي او چې مې په ور کې ورته کړلې
0: دا ولې
1: او چې و چې کومه د ټو پاتې و هغه کې مې چولې په خېر ما و چې پاتې و لګې پرې جنو خو آسانه دي ستړي
0: نو شہاب سره خو خیر ما مزاق کولو او شہاب زما رور دے او چکل مونگا شہاب خوال تلی یو نو اللہ گوا دے چے شہاب پا غریبا غریبای کی زمونگا دیر قدر عزت کرے دے دیر مہمان نوازی بای کولا زمانہ پہلا شہاب با دا پی خور پا ریڈیو کے کال کولو آغا آر جے گانو با کل شہاب تاوی مالا کپڑے والا کل وی واسکٹے کل خوراکونا چکل زرالم ماوتی چلا کدا تو ولی دوی باندې دونه خرچی کوي ته خپل غریب سړی په کار دے دا ظالمان پتا خرچی وکي مړه وای زسو کم بیا مې کال خلی او خبرې کوي راسه مې خدای دې پنه کا کال او خبرې پرې دا مې راشه چې ریډیو کې دې ځان سره کینو ما خو مې بیا په دې خلکو خرچی مکوا نو شهاب دومره خرچی والا دے چې د دکل تاوانونه به مونږ قتل زو په خفه کېدم د قربانی خود قربانی خو خدای د کساب نه ولا په پیسو مخله مخ تنګولو می ډیر غپ می ور سره لګولو او حقیقت کې رانه غوښتا نن می رخصت کړو مې زه به در پسې درو لګم بز خو کور ته نظم بهر روانه مشیراز دی کور ته روانه ما بیا بز الک لور کم تا پسې به کور ته دروړي خو شهابي حقیقت کې غواړي خدای غ ډیر غوخه خوخه دا
1: یار ډېر خواندې وکړه نن کاپ ډېر خواند وکړه دوی چې کومه خندا وکړه کنه هغه به مته ډېر خواند
0: راکول یاره د شهاب په شانتې مشهور کالر چې کوم دی کنه او مشهور د ریډیو لسنر او یو مشهور پر ریډیو کې دا ما په خپل اته کالو کې اون لیدلو لکه څومره پروګرامونه راځي د څومره پروګرامونو کې کالران دي لسنر دي آر جے گان دی پروگرامونو کې شهاب عمر مشهور انسان نشتا دا خو نه هونه لسو پورې خو پرې دا ګوره دا تاسو یو لسو پورې مونږ سره پروگرام اورېدو په خبر کې بخل کو 12 بجې د شپې یو یو بجې پورې د شهاب خبرو ته انتظار کولو او د بخا مخا په پروگرام کې اخیری کال کولو دا زمو پروگرام اخیری کال رو
1: دا سه اجي سه برا والا کنه دا سه چې باغ ورځ باندې باقاعده اعلان وکاو چې نن به کلو نه نو چې دای کلو تا خلی ودای په ورجو کې خبره په باندې کوا دوه لګاب ډېر خوان کوي مینواله ته دا و چې تاسو باندې کلو نه نه کوي نن بدای کلو نه خلی ونن بدای کوي
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ضرور روبن شاه سے بلاده خوشاله کړ ډیره مننه خوشاله اوسې خان
1: ډیر مهرباني اول نه تاسو ته روزای چې کوم دا اغه مې ډېر خوښ تا ډیر زبردست
0: خبره اے شاه فیصل یادوي کنه ڈیرا مننا تھینک یو ڈیرا زیادہ مننا خوشحال ہو سر روبن شاہ صاحب او شاہ فیصل والد سے بیمار دے اللہ رب العزت دے صحت ور کی داغی دا وجہ لگ غیر حاضر دے یعنی خام خواب پا ہفتہ کی زمان خوال رات لو او ما سر بے پروگرامو نا کول کمر نه خویندې زما आवाज اوریګنا او د سر د ویختو د لاسه پریشان دي ايشما شیمپو استعمال کئ په شیمپو کې زما ايشما انټي ډندرپ شیمپو چې کوم دی هغه خشکی ختمي باقی د دینه علاوه چې کوم دی نو ايشما عاملا دی د سر ویخته خستکیږي د ویختو گروت سیوا کیږي ویخته غنیږي جس کو هم اردو میں غنه کہتے ہیں دینه علاوه چې کوم دی نو ايشما الوویرا شیمپو دی ایشما ملکی پروٹین دے بلیک شائن دے ایشما پیاز والا اونین دے او اوگی والا گارلک دے کم یو شیمپو تاسو ته خلگی فائدہ درکئی او ماغه استعمالوي چې کم نتا سو مطمئن یی سیدا خو د اشما نیم به ور سره خامخا یاد ساتي ځکه چې پروډکټ یوازې زمانه دی چې زما به اونین شیمپو وی سیدا د ډیر دنیا به اونین شیمپو تاسو به د اشما نیم یاد ساتي نو ان شاء الله بیا چې کم خبرې زکوما او زما په پروډکټ کې وی او چې تاسو کله اشما پروډکټ راوړی وی استعمالوي نو بیا ان شاء الله ززی موارم 300 روپۍ کې 200 ایم ایل شیمپو ملاویږي اور 550 روپے کی سلور سوا ایم ایل شیمپو ملاوی کی سیدا مشران کشران نارینا زنانا ٹولی استعمال والے شی ابیا دغ شانتی کچر تستا سو پدی ویختو کی خارخ وی زخم وی اسپگی وی اور یاد اللہ نے کی داسی خشکی وی چې هغه اډو خکیدو نیم ناخلی نو قربان تاسو اشما هربلائل واخلی ویختو کی لگوی او اشما هربلائل داسی آئل دی چه ویختو لگولو سرا بده ویختو جلده مضبوطی گی سر چمڑی تا ستاسو رسی نو ده چمڑی چه کمی بیماریانی دی دابور سرا ختمی گی مزغو تا با طاقت ورکی پس سر بانده بام بوج نئی پس سر بانده بامو درد نوی سیدا او داس فریش فریش بایی تاسو بیا با لگ رخکت شی ام دا تیل دی کسترگو که مسئله دا سترگو که واچ وی غوک که مسئله دا غوک که واچ وی تاسو پا اللہ باورو کی چې ما بیگم په خپل سترګو باندې اشما هربلائل پوری کړی دي صحیح ده او زما دي شونډه باندې لګونته زخمو په دې هونټ باندې مې هم لګولې دي او د کشانت چې کله د مېدی مسله را ترازی نو د مېدی د لپاره هم ز اشما هربلائل استعمالوما نو اشما هربلائل استعمالوي ٹھیک ده نو خله پخه د خله کې واچوي اوري خوګ دي اورو کې باندې او لګوي ګم سویلنګ پرابلم د لپاره مسوډو باندې هم اشما هربلائل استعمالول شي دي نه علاوه وی خوری نو انشاءاللہ ستاسو چې کوم خوراک نه لیدا د بور سره ټیکوي مېده به ټیکوي کولمه به ټیکوي مړه مکمل بد هضمي به ختم وي خلیل به ترخی تر وي وبن راځي دواګانې به کوي دواګانې با وسیر به ختم داسې با وسیر چې دو اپریشن تاسو کړی وي نه ټیک شوی اشما هربلائل استعمال کړئ بدن کې د وینې کمی دی هغه به ور سره ختم شي کولیسټرول یوریک اسید دغه مسلې به ور سره ختم شي سیدا اشما هربل آئل ډیرو بیماریانو کې کار کوي زکه چې پدې کې کلونجی دا شادي مولانا بلال صاحب دم کړی دي او بس نیت ورغور سمر خوين درونو زما پروگرام کې کال وکړو سمر دکاندارانو کال وکړو سمر ډیستریبیوټرانو کال وکړو او دنیا یې دچا ما سره لګی نه لګی زما ټیم سره لګی نه لګی زما ډیستریبیوټر سره لګی نه لګی دکاندار سره لګی کنه لګی خو ارسړه اشما هربل آئل منی اور دومره ریډوانو والا دومره رونه درته یادول شم چې خپل پروډکټ خرسي او کورونو کې زمونږ اشما هربل آئل استعمالي نو ولې یو اعتماد دی دا ډېره غټه خبره ده اعتماد نو اشما هربل آئل باندې تاسو اعتماد وکي ان شاء الله دواګانې براته کوي دا خبره زه هغه خويندرونو ته کوم چې چا نه دي استعمال کړي څوک استعمالي به چې کرام به ته ګوره مونږ د کلونو نه لګیا یوست دا هغه خلکو ته چې چا ځان نه دي راوړي او د سنس خبرې د وجې نه دي راوړي انسان دی کله کله وای کنه وای مار خوړلې د پړې نم یریږي انسان دی چا په خبرو دوکه شوی دی چا پروډکټ روړې دی فائدہ ورته نه د ملاو شوی چا غلطه مشوره ورکړې ده او بیا وای چې یاره دا ټول دا سیدی امونګه د پیښور خلک یو خبره کو وای دا ټول د یو خرغوګونه دي کنه به د بیدی مافي وای دا ټول یو شانتی دي نو تاسو ټرای وکي آزماله یک دفعه اشما هربلائل دواګانې براته کوي 120 ایم ایل بوتل 500 روپۍ کې دي 200 ایم ایل بوتل 2500 روپۍ کې دي پدې کې کلونجی دا کلونجی بار کې احادیث وګورئ علماؤنه بماوری دلی وی چې دا یو کم سل بیماریانو علاج دی پدې کې زیتون دی اوس باز کسر اپاسی و یره کلونجی لاندې کلونجی باندې لکه مثال کنه اسه کله خبرې کینو زه کله کله دی لکانو ته خاندم زور ته دا کلونجی چې کومه ده کنه یقینو که گدا سوک پی جنیم کچا چاله د چه پته ورکې کنه او ته دا کلونجی دا غته پته چې پته دی دا اوس هغه خلکو ته پته را ده چا فیلډ دی نو زما فیلډ هم نه دی دا د مولانا بلال صاحب فیلډ دی زیتونو آئل خلق نه پیجنی خلق یریږي یار دا ملاوړ دې سنگ سنگ نه کنه خبري خو بیاله خبره ده چې خلق کوي هر رنگ خبري کوي نو دا ده چې اشما هربلائل استعمالوي ورکوټي چې کوم ماشومان دي اغه ویل مور کولې شي نو زائد بچو لمر کولې شي چې عمر کم دي بدن ورلا مالش کوي خپي ورلا مالش کوي خپو تلی مالش کوي مشرانو شوګر دي خپي ورلا مالش کوي خپو تلی ورلا مالش کوي مړه د اشما هربلائل چې سمره فائدې دي کنه په الله به ورو کې کدا زتا سو ته بیانولې شم او مونږ ته څومره فائدې را کوي الحمدلله. نو ايش ما هر بلایل استعمالوي او بل غټه فائدہ کاغذ ډبې چې کم دی خامه زیدار راخلې خپل نامه پیلی کوي موبایل نمبر پیلی کوي دکاندار سره ورجمه کوي او په دې کاغذ ډبې باندې به ان شاء الله مونږ کوړاندازي کوو د هرې ضلع یو ډبې به راخلو. کم خوش قسمت نیم راوخته مکمل عمرې پیکیج دعاګانې به راته کوي. نو ايش ما هر بلایل استعمالوي ٹھیک ده کنه؟ جبار گل چاہت شاپنگ سینٹر لڑو مارکیٹ کا کی والا زما ڈیر زیاد خوگ روڑ ماں سر مل گرے دے دعا سلام رالی کی کراپ کلی کے امداد اللہ دی بکور کشما پروڈکٹ ملاوی گی آسما زما خوگا خورزوائی منگل میں لینا ہنا سنا ہما دے چار سدی نوائی چینٹ بلی دے آواز صفا دے ظلمی ریڈیو کے بجلی نشتا سبا گل دعا سلام رالی کی وعلیکم سلام ڈیر زیاد مننا سبا گل دینا علاوہ چکم دے اخیری کالر با ما غستے دے خبری بور سر کم دینا بعد بستا سو میسیج شامل. السلام علیکم. سو خبر کمی ماما دکم سینا
2: بس جنوبی وزیرستان
0: جنوبی وزیرستان سو کمرون
2: جنوبی وزیرستان
0: جنوبی وزیرستان نا سو کی قربان اسدی اسد پہلا زل کال کڑے مخ کی کال کڑے زما پ پروگرام کی
2: کرنگے
0: پہلا دی کال کال کڑے دے کا فرسٹ ٹائم دی کال کڑو اسد سیب لا
2: مزہ کا وہ کہ دا ہر
0: اشما ہر بلائل استعمال اوے ہاں ہاں وزیرستان کے کم بازار نہ زما اشما پروڈکٹ راغواڑ یا سدا سعید اوس کبھی وزیرستان کے سکار روزگار مصروفیت تک نا فارغ ہے غواگان دے ساتھ لی دی باغونا باغونا یادے خمل کبھی چھ غواگان والا کار باغونو کار باغونو کے دے سکر لی دی اللہ دی خوشحال کا ڈیرا زیادہ مننا او کم یو ریڈیو را سرا اوری لکی اوری کرک اوری ٹل اوری کم یو اوری اچھا پی خبر والا پروگرام اوری نا زپ پی خبر نہ لگی آئے مکنا تو خوب یا کرک اوری یا بٹل اوری یا بلکی اوری
2: صحیح
0: ڈیرا مننا اسد سے بلا دی خوشحال کا ڈیرا زیادہ مننا اسد سے برا سر مل گرے وزیرستان اسد صاحب دا زمان پروگرام اخیری کالر دے صحیح دا.

راځي ګورو کنه چې میسیجز کې را سره څوک ملګری دي او سو ویل غواړي. تاسو ګوره میسیج کولی شئ 0315-94-72-30 زما د فون لیک دا دوباره مې بتاتا چلوم آپ سب لوگوں کو 0315-947-2302 دا نمبر دے اور اول خپل نیم مبارک داغے نہ بعد خپل کلی علاقے وطن ایریا نیم او داغے نہ بعد چې سستا سود زړه مرضی درولې کې خواغه خبرې چې یعنی ار شامل اولې شم سیدا ډېر خبرې داسې وی چې هغه خلک راولې کې میسج کې خواغه مونږ انیر نشو ویلې خجی رازی وای آی ایم الله نور بیٹھانی لکه مروت نه کرام بھائی سلامونه درته کومه اکرام ټولو مینوالو ته سلام او دعاګانې حجی صاحب مونږ هم په دعا کې یاد ساتي الله دې خوشاله کړي زما په دعا کېږي نو او الله دې بچا کړي او الله دې هر ارمان پوره کړي یار. السلام علیکم وکرم بھائی سنگه دعا سلام قبول کا ز اشمایم د ټانک نه بھائی ټولو خويندو ته سلام دې اسپیشل سلام مې ستاسو والدې ته دې الله دې کې زما والدې پروګرام اوري خو نه اوري دا ټیم پروګرام زګه داس مونږ کور کې کار نه کوي سرجی بیکرار وزیر یما روپ موالنڈی جلندر والا تم سلام ورکا وعلیکم السلام مایوب خان ڈگر نرینا دعا سلام رلی گی تھینک یو جبار گل چاہت شاپنگ سینٹر ونس اگین

چې په تعلیم باندې خبره نه وه. ایسې په تعلیم باندې خبره نه وه ځکه ټولکلي کې ډاکټره نه وه. موسیقي دلته لکه غټ کفر موسیقي دلته لکه غټ کفر دا چا د لور نما سندره نه وه.

په مزه مزه د خلکو زندگی خوري په مزه مزه د خلکو زندگی خوري سبې وخت غم د ګل په شان ځواني خوري په مزه مزه د خلکو زندگی خوري سبې وخت غم د ګل په شان ځواني خوري مونږ دواړه د وختونو غلامان یو تا خپل حسن او ما خپل خاموشي خوري مونږ دواړه د وختونو غلامان یو تا خپل حسن او ما خپل خاموشي خوري او چې زما د وطن مشر شي خامار شي نو بیا لګیا وي او په خپل خپل بچي خوري او سوله مینه د سکون د پرمختیا ده جنگ بلا ده جنگ بلها بلها بچي خوري سوله مینه د سکون د پرمختیا ده جنگ بلا ده جنگ بلها بلها سړي خوري او عابد جان د چا یادونه داسې خوري چې لکه مړی چې په قبر کې چینجي خوري ویل جناب ویلکم بیک پروگرام کې ځل بیا هر کله په خیر اغلی وستړی مشي غږ آواز زف 88.4 امن ریډیو بټګرام ټانک او کرک دی آر ای بی ولی کې ځکه بټګرام سټوډیو کې موجود یم د ټانک والا په خدمت کې دار د چیو ګنټه پروگرام ما کړل دی سمې ډېرې خبرې مې کړې اچھا اچھا چې په ټانک کې ریډیو ټیون کړل یو ځل تک لینک شوما او زما غږ آواز اوري هغه ټولو مینوالو تک هغه ګرمي ټو دی که ګره حیات دی که قطب کالونی ټانک ته که وسره چې کوم دی نو نورې چې کوم علاقې دي مین ټانک دی ټانک سیټي ده ور سره مضافات دي ور سره چې کوم دی نو هغه چې کوم علاقې دي فیزو دی ور سره چې کوم دی نو عمر اډه ده کوم کوم ځای کې چې غږ آواز زما اورېږي دلی کېږي کوم کوم ځای کې زما مینوال زما پروګرام اوري هغې ټولو ته پروګرام کې هرکلی په خیر اغلی استلمي شي وایم ویلکم ویلکم ټو د جسټ مس میوزیک ٹانک والا دا پار جن چی دمائنو مستوی بنگلی جن چی دمائنو مستوی بنگلی دا ٹول دنیا دیشی بنگلی بنگلی او بانگ دا سحر وورم کوا نورما ما سحر منزل پاسوی بنگلی او واک اختیار چی نکلی روغانی اخپل واچوی دلاسو تسڑی بنگلی او دا دا پا تصویر دا قادی اعظم جنگ دے پیسے یادی خواه وی دا پا تصویر دا قائد اعظم جنگ دے نیم پکی دا پا تصویر دا قائد اعظم جنگ دے نیم پکی دا دا دنیا دا دا دینار او دا درحم جنگ دے نیم پکی او دا دا دی خلکو دا دی غرون سر مینه ندا دا دا دی خلکو پا موسم جنگ دے نیم پکی او بیا وی بیا وی دا د تعصب عینکې لري کا ذهن نه چینجي د کرکې لري کا دا د تعصب عینکې لري کا ذهن نه چینجي د کرکې لري کا جون ګورې په امن کې خېسته ښکاری تورې تماچې ټوپکې لري کا یا کمکلی توس لوی شوی خپې نه د پانځیب کنجې کې لري کا نو ټانک والے څنګه تاسو خې ژوند خره واندې وختونه سم ډیره ګرمي وي بګی کنه نزمان خټک د نراغلي د بټګرام تر تختې دلې دي او نزمان خټک بټګرام کې د بټګرام کې د ټانک عمر ګرمي نشته د دې ځای د خلکو د ګرمي کې خود لګ لګ ول کې دي فیل کې د خکته نه چې کوم خلک راشي غوي چیر دا او جنت ته لکه چې هلته کو سم ور دې ور نور د سپومې د نور نه تاویږي او نور د ټانک نه گرمی پکی سما ڈیرا تھا کہنا

څنګه تاسو ښه ژوند وختونه ساعتونه لمحې لحظې منټونه سکنډونه څنګه روان دي اوریدونکو یو ګنټه مې خبرې کړي دي ټانک والا تاسو رانه خفه کیږم میسیجونه به شاملو میسیجان راغلي دي که تاسو میسیج کول غواړئ نو آر اے ٹی بولی سوری آر اے بی بولی کې بټګرام سټوډیو دی آر اے بی بولی کې الیکشن سپیس پور کې نمبر پور کې خپل کلام پیغام بولی کې میسیج به ټایپ کې ماته به سینڈ کې په 85 83 باندې اته پنځه اته درې باندې اته پنځه اته درې باندې ستاسو میسیج به نیخ په نیغه ماته ملاویږي نیخ په نیغه به ماته رارسي ستاسو میسیج به په پروګرام کې شاملېږي آر اے بی بولی کې بټګرام سټوډیو دی آر اے بی بولی کې لکشن سپیس پور کې دمو پور کې خپل کلام پیغام بولی کې ماته به سینڈ کې پس باندې په 85 83 باندې اته پنځه اته درې باندې ښکلې ښایسته معلوماتي او ګټوره خبره به پکې ولیکې مزیداره خوندوره چټخارېداره مسالېداره ښکلې هغه هوټل ته چې خلک لاړ شي سمه لکه هغه شمو سی سب دی سره وې غټه غوښه نری غوښه کچړی پتاسې غټ دال واړه دال نری دال پیاز ٹماٹر لوگان کا چالان بینڈے مٹر ادوان کا ریلے باتنگل شنمر چکی کلیجی خپے بلا سیزونی گئے زمان خوبا کی تجربہ نشتا خلق آغا آغا شان خبر ہمیں شو روکلا حجی فرسٹ میسیج مونگ تر آگلے دے میسیج چاکلے دے دکم زینہ سوئی میسیج مونگ تر فرسٹ آگلے دے آئیم ڈاکٹر سلمان فرام سب ڈیویجن وزیر بنو مور دین 1 million سلام یو ملین نه زیات سلامونه مونږ ته را لېږلي یو ملین کې دس لاکھ نه زیات سلامونه شو از ویری نایس وی په مسواک به د غاښونو بیخ وباسي شعر یې را لېږلی دی وی په مسواک به د غاښونو بیخ وباسي د یتیم په مال چې ورشي سره لیوان دی یو خوا اوی بغل میں چوری مو میں رام رام تاسو خیال کړی کاندې کې یو شیر کې یو غټ سبق پروت دی دیدانوی چې مسواک استعمال ډاکټر سلمان دا خبر نه کوي چې مسواک استعمالول خو خبر نه خو خبره دی خو ورتره ورتره د یتیم په مال باندې لاس ما صفا کوي او د دې تشریح کز تاسو ته کومه نو حج عمره خیر دی حج هر کال مکوي لازمی نه د حج یو ځلو کې خو ستاسو سره کوم په جیدات کې یا په کور کې د خور حصه دا غول ورکه لور لپاره خو ورکه ښه د دې مطلب دا دی د دې مطلب دا دی وې تاسو به شک چې کم دینو تاسو مطلب دا دی چې اسی چاله خیراتي پیسې مور نه ورکوي نو هغه مور کوي هغه که تاسو ورنه کې نو خدای پاک تا په دین رانی سي جیر تا خیراتي پیسې ورین دي په زکات پر رانی سي په خیراتي پیسو دین رانی سي خو په دې به رانی سي چې تا ما یو سوکې والا کړی و یو کرسی مې تا والا کړی د خلکو نه رشوت ولې غست غریبانه نکړول ولې دارته وای رورا دارته وای چې دا غیبت ته ولې کاو دارته وای دا چغلی دی ولی کول دارته وای چې دا دوه مسلمانانو په منځ کې دی دا نالګي ولی راوستا دارته وای چې دا گاونډي د نولې پریشانو دا خبره راتو کې چې دا خلک د نولې په ور کې ولاړو دارته وای په مظلوم دی ظلم ولی کړی دی په غریب دی ظلم ولی کړی دی نو به شکه چې ته تسبیح سره ډیره غټي خو یو شیر دی کنه وی د کعبه په بزرګۍ کې هیڅ شک نشته د کعبه په بزرګۍ کې هیڅ شک نشته ولی خربا جینی شي په طواف نو مقصد یې دا دی چې که ته د حرام مال راواغسته کنه او ته به حج کوې نو بس په دې کې کوم څوک شک ګڼي چې یار نظیره مسله داسې ده داسې ده نو زه وایم چې هغوی په مخ کې ځان ووامه صحیح ده او وایي چې بیا یې لیکلي چې پلیز پلی ماسټر علی حیدر بنډل آف تھینکس اوکے جی تھینک یو سو ویری ویری ویری ویری ویری مچ سلمان مونږ ته ډاکټر سلمان مونږ ته میسج خسته را لېږلو ښکلي نو ډېره زیاته مننه ډېره شکریه او فرمایش خو تاسو ته پته ده زما کنه په فرمایش برانه نه خفه کیږي په فرمایش برانه نه خفه کیږي بل میسج مونږ ته راغلی دی قسمت علی رضا را لېږلی دی د ټانک نه راته قسمت علی رضا وایي چې دلاور دل سوز یوسف بیتاب ورسره چې کوم دی سنم ګل ته تور ورسره کوټکټ صاحب نو پرویز کوټکټ د دې چې کوم ټیم دی د شاعرانو ادیبانو لیکوالانو او پوهانو کوم چې ملنګان دي چې ته ناسي سړک په غاړه باندې یو بل ته غزلې وي او دې چا چې کوم دی نو هر چاله خه ګوري بده نه ګوري شاعر سړی همیشه من پسند دی نو ډیره زیاته مننه کوم او ډیره شکریا ادا کوم او ثانک یو سو ویری ویری ویری مچ او یو دنیا یو نړۍ یو دنیا مننه ستاسو او ستاسو دی ټیم ته یو شیر ڈالے تا تاس ورسرا ورسرا بیتاب سیب تا ورسرا ورسرا جی کم دینو
ټول ټیم ته ټول ملګرو ته دا شعر ډالې ستاسو لپاره وی چې الوت لخې پخې وزرې ساته الوت لخې پخې وزرې ساته د بوزدلانو نه ځان لري ساته الوت لخې پخې وزرې ساته د بوزدلانو نه ځان لري ساته د سهو خلکو نه خنجرې ساته په بدتمیزو پسې زغرې ساته د سهو خلکو نه خنجرې ساته په بدتمیزو پسې سخرې ساته او حاجي صاحب شابه سي سلور واده کا حاجي صاحب شابه سي سلور واده کا او بیا دا ټولې مرورې ساته او ستا د وطن مینه بس دغه وچې په جیب کې خې ډېرې ډالرې ساته او د لوی کریم په ځمکه مینه ویشه خوله کې خبرې ملغلرې ساته پښتونه دغه کوټه سپي پرانځه کور کې آزادي سو کونترې ساته ګلویشه ستا افغانیم چرته بزم ته دې د زړه دروازې لرې ساته حجیبل میسج راغلی دی میسج وی چې آفرین آفرین آفرین عارفین عارفین Arfin from Dumel, lots of love. Thank you so very, very, very much. Thank you so very much. The Makhori, Yo Dunya, Yo Nalay, Yo Jahan Manuna. Program to the Ratak, program to the message, Kulu program, the Auridilo, Mazama, the Khabari Bardash Kulu, Ha, the Makhabar, the Sogum Negdi. Adira Mirvani, Bula Khabarada, Chi, Ha, Dira Mirvani, the Makhori. Bill message, Ragale, Assalamu Alaikum. Bye, Tasungay. بھائی پروگرام ڈیر زبردست ہے آل سسٹر تا سلام آئی مائرا شیرازی فرام بٹگرام تھینک یو سو ویری مچ مائرا شیرازی پروگرام تا دا میسج کولو پروگرام تا دا را تک یو جہان منن زما خوری دا بٹگرام نا میسج را غلے دے نو دا ڈیر غٹا خبر دا خبر بٹگرام والا اکثر میسج نکی دی کال مالو کی خو میسج نکی دا میسج شوق دی ڈیر نکی بہرحال تاسو میسج کلی زما خوری ڈیر زیات شکریہ خا حجیب المسج راغلی دی ماسج چا کړی دی د کوم ځای نه اوسه وی وی چې سلام نذیر بھائی جان څنګه یې بھائی آئی مناهل فرام ټانک مناهل میسج کوي د ټانک نه وی چې بھائی آپ کے پروگرام کا بہت انتظار کیا آپ کہاں تھے بھائی انایا آپ کی کیا لگتی ہے اور نظمان بھائی کیوں گیا ہے بٹاگرام اچھا اس طرح ہے نا کہ بعض چیزیں اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کو میں اب کیا بتاؤں میری بہن ادھر کچھ آفیشیل کام تھا دفتری کام کی وجہ سے وہ ادھر آیا ہے کچھ کام جب ہے وہ جب ختم ہوگا دو تین دن میں تو انشاءاللہ وہ واپس ٹانک پہنچ جائے گا سیدھا سلامت ٹھیک ہے تھینک یو سو ویری مچ مناهل مونږ ته میسج کی یو دنیا یو جہان مننا یو نڑے مننا پروگرام تو ذرا تک پروگرام ته دا میسج کولو مهرباني تشکر او شکریہ حجیب المسج راغلی السلام علیکم بھائی کیسے ہیں بھائی امی کیسی ہے سارا خان مونږ ته میسج کوي چې ته څنګه مور دې څنګه نو امی میم خدا زم خیمه د الله فضل دے رحم دے کرم دے او روز شپې دې سبا کیږي مرگ طرف ته سفر نزدې کی ها نور خیر دے امن دے سکون دے ډیر زیات مننه ډیر زیات شکریہ ډیر زیات تشکر

اکثر زتا ستا پروگرام کې دعا غونډه هغه د پلی کوم ختم د خورې نه جنگونه او فساد کا ډیر مزیدار دی او زه اکثر پلی کوم ښه نو هغه د پلی کوم او ریزن کو به وره دا غینه بعد بس تاسو بیک ټو بیک کال زخلمه صحیح ده ورزم به دا تاسو انجای کې دعا پکې شوی د وطن ته چې کوم روان حالات دي نو هغه باره کې وی چې ختم د خورې نه جنگونه او فساد کا نو ډیر بهترین انداز کې ویل تاسو ته ما د مو خیال تیر پروګرام کې چرته پلی کړو کا تیر پروګرام کې ایر دینان خو پلی کړم یو دوه ځله دا سره ته یاد دي ډیر به اسفندیار مومند واز دی یو سره د ما یو ملګری دی مظهر یوسف زئی ډیر نږدې ملګری مې دی یو دا غو واز دی دوړو په شریکه باندې ویلې دا وی کون فای کون ذاته اټو خار مشکل راته آسان کا ختم د دې خورې نه جنگونه او فساد کا دا وره د دینه بعد بس تاسو کال زخلم د بټګرام د سټوډیو چې کوم نمبر دی هغه به درته وایم هغه باندې به تاسو کال کوي پروګرام ته براتک کوي نو او پروګرام نمبر دی چې 0309-711-8899 0309-711-8899 0309-711-8899 0309-711-8899 اسنا دری اسنا نه و یو یو ات ات نه نه په دې نمبر باندې به تاسو کال کوئ خدا د دینه بعد دا تاسو وره انجوای کې خوند ته واخلي او مطلب دا دی چې د کار شاعري ده د کار پوئټري ده شاعر قلم راغستې دی د وطن په غم کې راغستې ریخه او د سندرغاړو ول شکل ورکړی دی خوندور شکل ول دی ورکړی دی نو دا انجوای کې مزه ته واخلي او دا فیل کې محسوسې کې او واپس راځم تاسو خدمت کې حاضرېږم.

داسی او بشر می په کمال ملګری کړی دی، داسی او بشر می په کمال ملګری کړی دی، خدای ورسره حسن او جمال ملګری کړی دی، داسی او بشر می په کمال ملګری کړی دی، خدای ورسره حسن او جمال ملګری کړی دی. ستا خو تش سترګې تورول د سړي خون اخلي، نن دې لا د زنې سره خال ملګری کړی دی. او دلته کې چې هر سړی زمونږ مشر شوی دی، دلته کې چې هر سړی زمونږ مشر شوی دی، نو ځان یې د اغیار سره په مال ملګری کړی دی. او تاله پر یو سپک منګی جوړوم چې ګودر لوړی، دې غرض لپاره مې کولال ملګری کړی دی. اوس به د غزل په جوړولو کې وخت نه لګي، اوس به د غزل په جوړولو کې وخت نه لګي. ستا تصویر زما سره یو خیال ملګری کړی دی، او نور به د بارودو د لوګو په تیارو نه درومي، نور به د بارودو د لوګو په تیارو نه درومي. علم د پښتون سره مشال ملګری کړی دی. اوه ارمان درته ګلرنګې څه درولېږم، خدای را سره نن ستا کلیوال ملګری کړی دی. ول جناب، ویلکم بیک پروگرام کې، یو ځل بیا هرکلی، بخیر اغلی او ستړي مشي. غږ آواز دی په 88.4 امن ریډیو بټګرام ټانک او کرک دی، او زه ستاسو قربا، ستاسو ملګری، ستاسو دوست، ستاسو خادم نذیر احمد خادم. او چاچا چې اوس ریډیو ټیون کړی دی، اوس ریډیو لګولی دی، هغې ته پروګرام کې ویلکم. ناساپی به پروگرام اوریدلی، او په بازی و زندگی که بازی کارون ناساپی وشی، بازی ملمانو مونگ نیو پتا ما غیر آشی، بازی خوشخبره مونگ نیو پتا ما مونگ تا ملاو شی، بازی رشته زمونگ پتا سور کنی چی دا غزه بوشی و مونگ تا آو کنی و درکلیم ندلی، دا سی که نا؟ بازی دا سی چی زمونگ و وهم گمان کنی مونگ منتلی تیار نیو خوشحاله تا، او مونگ تا ملاو شی. او ناسا په چې کومه خوشحالي میلاو شي، دې سره انسان شاک شي، ناسا په انسان حیران پات شي. خوشحالي نه دی په جامو کې، نه ځایږي، د خوشحالۍ د فیلینګ د احساسات او الفاظ د سره نی، او د خوشحالۍ نه په سترګو کې اوښکې راشي، د ډېرې خوشحالۍ نه. داسې خوشحالي چې تاسو ته چې د فیل شوې ده، تاسو سوچ وکړئ ستاسو په ژوند کې هغه کومه خوشحالي وه چې ستاسو په سترګو کې اوښکې راغلي، بې اختیاره سترګې نمی شوي، او داسې چې تاسو څنګه میلاو شي، د زړه درزې مو سره سیوا شي، چې دومره غټه خوشحالي در اتا دا. استاسو پا سوچو که ما تا پا کال باندی ہوئی یا پا میسج باندی ہوئی خواه، او استاسو دا پتره خوشحالی خو بیام چه کم ده واده خایدی و یا دا غا نوکره دا پر کوشیش یا رشتی، دا خود بیام دا سلا مسلات شده، خود دا غم نده وی دا غم ده ملا پوی که چه ما نراوی خوی، دا غم دا سی و سیز ده ده ناسابی رازی خواه. حادثات اچانک آتے ہیں، حادثه همیشه اچانک رازی، دې ته انسان تیار نه وي. ناسا به داسې ټریجډي راشي که نه، چې هغه ته منټلي ویل

پکیږي برانه ته نه ښه مکمل توګه ختمی کی نه منټان نصر پاتې دي صحیح ده او تاسو میسجان هم راغلی دي میسجان مو هم پاتې دي او میسج راغلی میسج چا کړی کم ځای نه اوس وی چی

او د لیوانتوب د جنگ په زغره کې مې نغښتی ایمان. ما د سحر منزل ځان سره نیزه راوړې او دغه سړی محفل د محفل رنګ ګوري او رویسه دغه سړی د محفل رنګ ګوري او رویسه هم یې غزل راوړې هم یې قصیده راوړې او د انتظار د هل غرمو وخلی صابر د خپل ارمان د ونی سوري له دمه راوړې او زما د بټګرامو د کرک زما د بټګرامو د کرک د غرونو د ښایست له غمه هر سوداګر د کرش مشین او فولادي سپینه اره راوړې. چې چېرته اوسې ښا د باد بریالي اوسې شپم په خیر سحر مو روښانه د لوی الله په امان.